Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tebūnie ši naktis jums kaip mažasis princas. Prisijaukinkit tylą ir ji taps jūsų stiprybė. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Simply Red, daina Holding Back the Years. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią minutę man svarbus. Ir jūsų naktis skamba prasmingiau. Netrukus jums skambės Richard Marx daina Angelė. Tai kūrinys apie ilgesį ir tą tylų pažadą. Net jei žmogus toli, jūs vis tiek laikote jį savo mintise ir ieškote kelio atgal į ryšį. Ši nuotaika primena Ernestą Šakletoną. Kai jo laivą Endurance sutraiškė Antarktidos ledas, jis liko su vyrais ant ledo, be aiškios išeities. Tačiau jis kasdien rinkosi vieną dalyką – nepalikti ne vieno, net kai jėgos seko. Jis saugojo tvarką, dalijo maistą ir neleido panikai laimėti, kol atsirado šansas grįžti. Klausydami Angelę, pagalvokite, kam jūs šiandien norite pasakyti? Aš dar čia. Aš nepamiršau. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjo Mel daina Up All Night. Ji jums tinka, kai naktis dar pilna planų, kai norisi išlaikyti kryptį ir nepasiduoti tylai aplink, o jūsų mintis dirba greičiau už laikrodį. O toj, kūrinys gimęs kino istorijoje. Jis sukurtas filmui apie ateities kovą, o galingas priedainis tapo drąsos šūkių arenose ir stadionuose, iki šiol atpažįstamų nuo pirmų sekundžių ir dažnai skamba didelėse renginiuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau ramiai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, kad jūsų rytas prasidėtų šviesiau. Toliau skamba Chris Rea daina Josephine. Šilta ir artima, kaip laiškas jums. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Šią naktį iki ryto.

Malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vieno aiškaus sprendimo sau. Ir po jo ateina lengvumas. Jūsų naktinis balsas šalia, kad mintis nurimtų. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Panevėžyje mažai debesuota. Kaune 17, Alytuje 17, Vilniuje 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias minutės kartu. Naktis jau švelniai traukiasi, o jūsų mintims lieka muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Wet, Wet, Wet, daina Sweet Surrender. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos oro uostuose darbą pradeda atsinaujinusios sudėties valdyba. Nurodoma, kad valdyboje keičiasi dalis narių, o prioritetai siejami su efektyvesniu valdymu, investicijų planavimu ir paslaugų kokybe keliaujantiems Jums. Nuo lapkričio keičiasi telefonų įsigijimas išsimokėtinai. Pirkėjams tai reikš daugiau aiškumo dėl įsipareigojimų už vertinimo ir sutarčių sąlygų, kai įrenginys perkamas dalimis, todėl prieš pasirašant verta atidžiai pasitikrinti, ką tiksliai renkatės Jūs. Lenkija praneša siunčianti tankus, karius ir Patriot sistemas prie sienos su Ukraina. Akcentuojama, kad tai susiję su saugumo situacija regione ir papildomomis priemonėmis, kurios turėtų sustiprinti gynybinę parengtį. Mes esame Jums paruošę svarbiausius akcentus. Kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 7. Pasaulio istorijoje ši data turi tikslumo ženklą. 1920-aisiais Oksfordo universitetas priėmė pirmąjį 100 studenčių. Tai buvo aiškus žingsnis į platesnės galimybes, kai žinias tampa prieinamas daugiau žmonių. Jums tai primena, kad pažanga dažnai prasideda nuo paprasto sprendimo atverti duris ir nuo drąsos įžengti į auditoriją. Muzikos istorijoje spalio 7 siejama su scenos magija. 1982-aisiais Niujorke įvyko Andrew Lloydo Webberio miuziklo Katės premjera. Skambesys, choreografija ir ilgas gyvenimas scenoje, kurį jūs atpažįstate iš pirmų taktų, net kai klausote stiliau. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai – glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Laikantis aukštoms kūro kainoms Lietuvoje, nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, o preliminariai nuo lapkričio iki gruodžio pabaigos ir tarpmestiniams autobusams. Taip žada vyriausybė. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybė kainuos 2 milijonus 800 tūkstančių eurų, o autobusais virš 3 milijonų eurų. Susisiekimo ministerijos parengtas viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas, numatančias 50% lengvatą autobusų bilietams, dar turės priimti Seimas. 50% nuolaida traukinių bilietams galiojo ir šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6 tūkstančiai papildomų keleivių. Tuo metu prieš tai prezidentūra paragino vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Valstybės biudžeto projektas Seimui turėtų būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Dėl darbuotojų trūkumo, pritrūkus užsieniečių darbinimo kvotos, Lietuva kitąmet gali nesukurti maždaug 550 milijonų eurų BVP. Bet jau taip teigia šiandien spaudos konferencijas organizavusios verslo organizacijos. Užsieniečių įdarbinimo kvota Lietuvoje šiemet baigėsi rugsėjo mėnesį. Daugiausiai trečiųjų šalių piliečių, maždaug 80 tūkstančių, dirba vairuotojais transporto srityje. Konkurencijos tarybai pernai spalį pareigojus kino teatrų tinklą Apollo valdančiai Estijos investicijų bendrovė MM Group pateikti prašymą valdyti dar 2021 metais įsigytą Vilniaus Akropolyje veikiantį kiną Apollo kinas, taryba šiandien pranešė nedavusi leidimo sandoriui. MM Group įpareigota atkurti ankstesnę padėtį arba pašalinti sandorio pasekmes, parduodant vieną iš dviejų kino teatrų įsikūrusių sostinės prekybos centruose Akropolis ir Outlet. Londono teismas pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš amerikiečių technologijų milžinę Google. Bendrovė kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius ir savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Ieškovai, teigiantis, kad Google piknaudžiavo savo dominuojančią padėtimį, siekia prisiteisti daugiau nei milijardą svarų sterlingų kompensaciją. Dirbtinis intelektas galėjo būti panaudotas serijoje kibernetinių atakų prieš Pietų Korėjos finansų sektorių. Tai patvirtinus Pietų Korėjos prezidentui, šalies policija paskelbė apie tyrimo pradžią. Per pastarąją savaitę nukentėjo daugiau nei 7 finansų įstaigos, tarp jų ir kai kurie didžiausi Pietų Korėjos bankai. Lietuviai ir čekai tarp europiečių dažniausiai jaučiasi patogiai darbe. Kaip parodė Europos darbo saugos ir higienos agentūros atliktas plataus masto tyrimas, būtent šiose dviejose šalyse 2/3 darbuotojų jaučiasi apsaugoti nuo nuolatinių skubių terminų ir pernelyg didelio vadovybės spaudimo. Po jų seka Airija ir Šveicarija, kur tik 35% darbuotojų skundžiasi pernelyg dideliu darbo tempu ir laiko trūkumu. Priešingoje psichologinės gerovės darbe skalės pusėje atsidūrė Graikija, kurioje 57% darbuotojų jaučiasi išsekę, taip pat Liuksemburgas, Prancūzija ir Niderlandai. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt. Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

Įkvėpimui prisiminkime Winstono Churchillio žodžius. Sėkmė nėra galutinė. Nesėkmė nėra lemtinga. Svarbiausia drąsa tęsti. Tad šiandien laikyk tempą, išlaikyk aiškę mintį ir daryk tai, kas svarbiausia. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas kalba taip greitai, kad kitas nespėja net įkvėpti, bet abu vis tiek pataiko į ritmą. Čia buvo Mikas.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šįryt surengė ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, taip patvirtino miesto meras Vitalijus Kličko. Anot jo, įvairiose miesto dalyse buvo pataikyta į pastatus ir sandėlius, taip pat pasirodė pirmieji pranešimai apie aukas, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kariuomenė paragino ukrainiečius neignoruoti prieš lėktuvinių pavojų signalų ir likti slėptuvėse. Rusai taip pat puola Dniprą pataikyta į pramoninį objektą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vakar vakariniame kreipimėsi perspėjo, kad ruošiamasi masiniam smūgiui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento Gitano Nausėdo siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir kitaip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas, rytoj svarstydama šalies vadovo pasiūlymą. Verslininkai teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ir kitų metų atsirastų degalų trūkumas, esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modelis, pavyzdys. Tuo metu, anot prezidento, naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai, kurio rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad 100% naudos nukeliautų vartotojams. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės teigimu augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui. Nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialinė apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus į prastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas 29 metais mūsų viešojo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą grąžinimą, juo labiau skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Valstybės kontrolierė teigia, kad vyriausybė ir Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms, didinti, atsisakyti dalies mokestinių, ypač pelno mokesčio lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai labai gera žinia, rodanti, kad Vašingtonas pasitiki Lietuvą. Anot jo, dabar svarbiausia elgtis nuosekliai ir sulaukti amerikiečių karinės rotacijos. Pasak prezidento, pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva yra laikoma strateginė ir labai atsakinga partnerė NATO sudėtyje. Izraelio gyventojai minės 3 metų sukaktį nuo 2023 metų spalio 7 dieną Hamas teroristų surinkto išpolio. Jo metu žuvo apie 1200 žmonių, o dar 251 buvo paimti įkaitais. Iškilmės prasidėjo prieš pusvalandį vietos laikų tuo metu, kai teroristai pradėjo atakas. Apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: 13 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas tiems, kas dabar klausosi, kas girdi. Čia vieno plius ryto laida, studijoje Tomas Ališauskas. Ir spalio 7, trečiadienis, kalendoriaus lapelyje. Termometras dabar rodo 11 laipsnių, šils šiandieną iki maždaug 17-18. Orai LT dar rodo, rašo ir paišo visai, kaip ten visokius 3D ir 5D virtualius žemėlapius mums modeliuoja, kad šiandieną bus debesuota iki su pragiedruliais. Rytas atrodo saulė, tas turėtų būti visoje Lietuvoje, bet debesų šiek tiek apie pietus susikaups. Tačiau gera optimistinė žinia, kad po pietų tie debesys bus išpūsti, išsisklaidys ir pavakarė vėl bus graži ir debesuota. O žvelgiant į rytojų, ketvirtadienis ateinantis bus iš visko negražiausia, nes saulėčiausia diena visa šią savaitę.
1: M1 plus. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Музыка, куряю.

0: plus. Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, raktelį jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt. Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Pusė aštuonių rodo jau mūsų laikrodis. Aurelijos Gantautaitė 100 sekundžių informacijos jau netrukus išplauks į eterį, o po to galvoju, reikia kažką tokio uždėti, kas na, vieną lūpos kamputį pakeltų į viršų, prisimerkti priverstų taip iš tam tikro malonumo ar antakį pakeltų. Kažką iš senesnių ir visiems smagesnių laikų. Beje, o tais laikais Vilniaus Gedimino pilies bokšte buvo iškelta Lietuvos trispalvė būtent spalio 7-ąją, tai buvo 88-ieji. Tai ne taip senai, bet maždaug į tuos laikus ir šaunam iš karto po 100 sekundžių.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento Gitano Nausėdos siūlymą įvesti kasdienas degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas rytoj svarstydamas šalies vadovo pasiūlymą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimus net dėl kelių rezonansinių istorijų. Tarp jų buvusio premjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją, taip pat Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei kitų klausimų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsintis su Putinu dėl pranešimo apie jo šalyje fiksuotą mirtį nuo maro. Anot Trumpo, išsamesnį informaciją jis ketina pranešti rytoj. Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą šiuo klausimu. Valstybės sekretorius Markas Rubės paragino Rusiją atvirai kalbėti apie susidariusią situaciją. Panašų raginimą išvakarėse išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Tuo metu Rusijos institucijos neigia taikančios apsaugos priemonės ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Irkutsko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Futbolo legenda 39 metų Lionelis Messis baigė savo 21 metus trukusią karjerą Argentinos nacionalinėje rinktinėje. Paskutinėse rungtynėse argentiniečiai 3-0 įveikė Benino komandą, o Messi paskutinėse rungtynėse taip pat įmušė įvartį. Messi yra visų laikų daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rekordiškai daug įvarčių įmušęs savo šalies žaidėjas. Per 208 rungtynes jis įmušė 126 įvarčius. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Trumpai apie kasdienės bankininkystės paslaugas, kurios jums nieko nekainuoja ir dar siūlo šitą išskirtinio. Pavyzdžiui, jums sumoka palūkanas už pinigus esančius sąskaitoje. Tai va, tai yra dalykas, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bet kiek pinigų, nors ir kelis centus, juos paprastai išleidžiate mėnesio bėgyje, kasdien nuo ten esančio pinigų likučio bankas įskaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų. Šalia to jokių krepšelių mokesčių, jų sąskaita nemokama iš vis, ir debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų, irgi nemokama. Tam nemokamas grynųjų pinigų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai visą parą, virtuali kortelė, jeigu tokios reikia mobili programėlė, bekontakčiai mokėjimai ir kiti privalumai. Viską pasiimti, visą tai pasiimti galite užsukę į Big Bank. Big Bank, adresas bigbank.lt.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
4: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
5: Visi mes esam švaros broliai.
6: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
13: Au, au!
12: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Plus.
1: Kelionių žaidimas radio formatu, kuriame šiandieną jūs galite laimėti Pure Hydra Argan plaukų priežiūros rinkinį, praturtintą argano aliejumi, ten šampūnas, kondicionierius, kaukė, kurie drėkina, minkština ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindami. Pure salono įkvėpta plaukų priežiūra namuose, kurią norisi kartoti ir kartoti, kaip ir žaidimo čia, ne čia kurgi mes, čia kelionės. O šiandieną nukeliavom į vieną tolimą miestą, karštą miestą. Šioje vietoje per Ispanijos kolonijinį laikotarpį veikė viena iš svarbiausių vergų prekybos uostų sistemų Amerikoje. Čia atgabenti žmonės vėliau pabėgė įkūrė vieną pirmųjų laisvų afrikiečių gyvenviečių visam vakarų pusrutulyje. Miesto turguose esantys smaragdai parduodami šimtmečiais, nors patys telkiniai yra visai kitam šalies regione kalnuose už kelių šimtų kilometrų. 1741 metais prie šio miesto įvyko viena didžiausių jūrų mūšių operacijų istorijoje. Britų admirolas atvyko su daugiau nei 100 karo laivų ir tūkstančiais kareivių, bet miesto apgulties taip ir nelaimėjo. Nes miestas saugojo supant jį akmens sieną, kuri buvo statoma beveik 200 metų, o jos storis kai kuriuose vietose siekia net iki 18 metrų. Mieste yra gimusi ir užaugusi pasaulinio garso dainininkė, čia įkūrėsi mokyklą vargingai gyvenantiems vaikams, investavusi apie 4 milijonus dolerių ir mokykla puikiausiai veikia. Naktį, jeigu vaikščiosite mieste, virš senamiesčio sienų pajusite tvyrantį sūraus vėjo, jūros vėjo ir karšto grindinio kvapų mišinį, kurį visada praskiedžia muzikantų grojama salsa. Miestas įsikūręs Karibų jūros pakrantėje yra vienas karščiausių didelių miestų Pietų Amerikoje tiesioginė to žodžio prasme, nes vidutinė metinė temperatūra čia yra apie 27 laipsnius. Miestas įkurtas oficialiai 1533-aisiais ir tą padarė ispanų kariuomenės vadas, o pavadinimas skildinamas iš Ispanijos uosto, kurio kraštovaizdis priminė kolonizatoriams jų gimtinę, kurios jie taip ilgėjosi. 1829 Jokio ilgesčio ir gailesčio tam, kas norėtų.

0: Valeta.
1: Jūs visai kitame žemės rutulio kampe. Pabandykite išgirsti dar geriau ir tada įspėti šiek tiek teisingiau. Kas žino teisingą atsakymą? 1-8-2-9. Mėginkite pasukti mums į studiją ir jį pasakyti. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą, labą rytą.
1: Kas mums paskambinote?
2: Donatas iš Vilniaus.
1: Puiku, Donatai, kaip galvojate, kokiame mes krašte šį kartą esame?
2: Krašte kaip ir aiškus, kad Lotynų Amerika.
1: Negirdėjau
2: turbūt pratesimo, kol jungi, bet šaunu vienintelį versiją, tai Kartagina turbūt.
1: Tai yra pati teisingiausia versija, tai yra Kartagina de Indijas, Kolumbijoje esantis miestas, apie kurį dabar viską čia ir papasakojau. Taip, Donatai, tas toksai, juokas yra teisingas. Prizas yra jūsų. Dėkui jums už teisingą spėjimą, už teisingą atsakymą ir netrukus tarsimės, kaip prizą pasiimsite.
2: Ačiū jums.
1: Sėkmės, gero ryto, gero trečiadienio. Tuo tarpu Purink, itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas, profesionalias formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose. Hidrogan linija su organų ir linų sėmenų aliejais skirta išsausėjusiems bei nualintiems plaukams. Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio, jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštesniems ir gyvybingesniems plaukams. Šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Puringui 25% nuolaida. Užsukite ir išbandykite.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau, antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta.

0: Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekiams iki 50%, Boker automobilių prekiams taip pat iki 50%, Kerker prekiams iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
4: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.

0: Mažiau nei 5 minutės liko mums iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių informacijos ir girdėsite Aurelijos balsą. Jis skamba štai taip, labą rytą.
1: Labą rytą visiems.
0: O ten žiniuose bus pranešimai apie, na neseniai čia diena dvi turbūt naujieną apie marą Rusijoje.
1: Nuo savaitgalio čia ta žinia jau yra...
0: Nu gerai, 3 dienos, 4. Tai kas
1: naujo? Ir dvi.
0: Kas naujo apie tą sklindančią ligą?
1: Naujausia informacija ir iš Jungtinių Amerikos valstijų. Donaldas Trumpas pasikomentavo šį klausimą. Sakė, kad jis tikrai apie tai pakalbėsė su Rusijos prezidentu. Taip. Ir, na, sako, kad tikrai tikisi išgirsti kažką. Kiek rusai atviri tokius klausimus pasakodami, tai mes visi žinom. Bet rytoj Trumpas žada kažkokią naują informaciją pranešti. Ir turim Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Lietuvoje informaciją, kaip jie vertina pavojus, kaip kas gali grėsti būtent mūsų šalyje, ar gali grėsti, ar kol kas tie pavojai yra iš viso kontroliuojami ir jų nėra tiesiog, tai apie tai turim išsamų komentarą.
0: Mano tai komentaras būtų toks, žinai, paprastas. Jeigu laiku būtume užkalę rytų sieną valstybinę, tai būtų, man atrodo, kur kas saugiau ir ramiau. Na, bet čia tik tai mano komentaras. Aurelijos komentarai oficialiai žiniuose po mažiau negu 3 minučių.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus. Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šįryt surengė ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai patvirtino miesto meras Vitalijus Kličko. Anot jo, įvairiose miesto dalyse buvo pataikyta į pastatus ir sandėlius. Taip pat pasirodė pranešimai apie auką, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kariuomenė paragino ukrainiečius neignoruoti prieš lėktuvinių pavojų signalų likti slėptuvėse. Rusija taip pat puolė Dniprą pataikyta į pramoninį objektą. Lenkija praneša pakėlusi į orą naikintuvus dėl smūgių Ukrainoje, jos rėmė ir Švedijos kariniai orlaiviai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar vakariniame kreipimėsi perspėjo, jog buvo ruošiamasi masiniam smūgiui. Rusijos institucijoms neigiant pranešimus, kad nuo maro mirus galimai laboratorijos darbuotojai buvo įvesti specialūs apribojimai, Vašingtonas pareiškė atidžiai stebintis situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsintis su Rusijos prezidentu Putinu dėl pranešimo apie jo šalyje fiksuotą mirtį nuo maro. Anot Trumpo, išsamesnė informacija ketina pranešti rytoj. Situaciją stebi ir Pasaulio sveikatos organizacija bei Europos institucijos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Aušra Valaikienė sako, kad Europoje maro atveju nebuvo fiksuota 50, o Lietuvoje net 200 metų. Tačiau jos teigimų laboratorijos tikrai atpažintų lygą, o ji taip sparčiai kaip COVID-19 neturėtų išplisti.
1: Liga yra ypač pavojinga, bet jinai yra ganėtinai lengvai valdoma, nes yra gydoma antibiotikai. Pasireiškus simptomam, jeigu turėjo asmuo sąlytį būtent su plaučių maru sergančiu asmeniu, jis būtų iš karto izoliuojamas, gydomas antibiotikai, todėl plisti, kad išplistų taip staigiai, ta liga nėra tokios tikimybės. Te pradžioje tai yra iš tikrųjų simptomai labai tokie paprasti, panašus į gripo simptomus, peršalimo simptomus, tai yra karščiavimas, galvos skausmas, silpnumas, atsiranda krūtinės skausmas, dusulys, kosulys, bet aišku, gydytojai turi spręsti ir įtarti šitą ligą ir tada siųsti tyrimams, nes liga patvirtinama tik tai atlikus tyrimus laboratorinius, o mūsų Lietuvoje laboratorija tikrai yra pasirengusi, turi galimybę atlikti tyrimus dėl maro.
0: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikina, kad Lietuvos gyventojams nėra padidėjusios rizikos užsikrėsti maru, o atsakingos šalies institucijos stebi situaciją. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai labai gera žinia, rodanti, kad Vašingtonas pasitiki Lietuvą. Anot jo, dabar svarbiausia elgtis nuosekliai ir sulaukti amerikiečių karių rotacijos. Pasak prezidento pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva yra laikoma strateginė ir labai atsakinga partnerė NATO sudėtyje. Kaip ir prognozuota Prancūzijoje, vakar fiksuota rekordinių mokinių protestų diena. Policijai teko panaudoti ašarines dujas prieš protestuotojus, kai į mitingus susirinko daugiau nei 250 tūkstančių mokinių, mokytojų ir tėvų visoje šalyje. Šalies premjeras patvirtino, kad nuo protestų pradžios prieš daugiau nei 2 savaites buvo sužeista mažiausiai 215 paauglių ir 85 mokyklų darbuotojai, pavadindamas šiuos skaičius didžiausia auka, kurią per pastaruosius dešimtmečius sumokėjo švietimo sistema. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad antradienio vakarą šalies prezidentas Emanuelis Makronas į Eliziejaus rūmus sukvietė svarbiausius ministrus deryboms. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 rodo mūsų laikrodis. Sveiki, kas klausotės M1 Plus transliuojamos ryto programos. Šį trečiadienio rytą, spalio 7, termometras dabar rodo 11, šils šiandieną iki 18, maždaug 19 laipsnių šilumos. Tuo tarpu dabar sporto rezultatų įvykių ir įdomybių apžvalga. Įsivaizduokite Lietuvos nacionalinę rinktinę, kuri nuvyksta, pavyzdžiui, į pasaulio taurės turnyrą Amerikoje. Tas turnyras ten įvyksta ir tai dabar šiuo metu, šiomis dienomis. Ir grįžta mūsiškai net su 26 medaliais. O tai gerai pasirodė, sakytume. Puikiausi mūsiškių pasiekimai. Jie tokie, tiesą pasakius, ir yra. Tik tai kokia tai sporto šaka, niekada neatspėtumėte. Tai yra plaukimo su pelekais Lietuvos rinktinė. Ir tai yra prieš porą dienų Amerikoje vykęs pasaulio taurės etapas, iš kurio Lietuvos rinktinė parsivežė net 26 medalius. Sveikiname Lietuvos plaukikus ir keliaujame prie mums įprastesnių sporto šakų, tai yra prie kamuolio oranžinio mėtymo į kaip treneris sakė, Sietkutę. Tai va, taip, turnyrų rezultatai. Gargždai su Jurbarku kariu susitiko taurės turnyre, karaliaus taurės turnyre, ir 4 taškais gargždiškai Jurbarką karį įveikė 79-75. Kitame turnyre, čempionų lygos turnyre. Rytas susitiko su Baku Saba ir 82-73 Azerų klubas buvo įveiktas. Labai neprastai. Nuskambėjęs momentas apie prieš porą dienų kalbėtą, kad turėtų būti pranešimas apie tai, kaip NBA pateikė pasiūlymą Eurolygai dėl galimų bendrų, taip sakant, reikalų, ir Eurolygos klubai atsakė. Dalis Eurolygos klubų norinčių išsaugoti lygos nepriklausomybę pasiūlymą gautą iš NBA apibūdino kaip nepriimtina ir kolonialistiniai. Kiti netmetė galimybės darėtis, tačiau mano, kad NBA turėtų gerokai pagerinti savo sąlygas. Ar NBA tai padarys, ar ne, ir koks bus kitas pasiūlymas, manau, kad artimiausiose laidose mes jums būtinai pranešime. Na ir pas mus socialiniuose tinkluose nuvilnyjas toks nusukrepšiniu susijęs vis tik. Tai reikalas, tai yra Žalgirio žaidėjas Karsenas Edvardsas ir jo bandymas pūsti į kelių patrulio triubelę. Tai vat, Karsenas buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus, klubas išsiaiškino incidento aplinkybes ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Tikėkime, kad tos vienos finansinės baudos dydžio svorio ir gėdos einančios paskuje užteks Karsenui ir jis daugiau tokių nesąmonių nebekrės.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti.
4: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą, rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
6: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
7: Šį rudenį mažiau skuskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netruks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
8: O kai ima kauptis nuovargis,
9: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
7: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.

0: Puf.
1: Minutė maždaug lieka iki pusės aštuntos. Minutė lieka iki pusės devintos, ne pusės aštuntos, man vis ta. Tas devynetas su aštuonetas susimaišo laikrodžio ekrane. Netrukus 100 sekundžių informacijos, viską atmaišys Aurelija Gintautaitė, o po jos viena labai graži Pretenders daina ir kiti mūsų pranešimai.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jį pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Anot jo interviu LRT, tai priklauso nuo ligos masto ir informacijos tikslumo. Ministras taip pat patvirtino, kad vakar buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą šalyje. Ministro tikinimu, algoritmai tam yra nustatyti reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręsa ar pradėti tyrimus net dėl kelių rezonansinių istorijų, tarp jų buvusio premjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje. Taip pat posėdžio metu bus svarstoma ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio galimo privačių interesų konflikto susijusio su nemokamu kvietimu į verslo konferenciją, Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje bei kitų klausimų. Vokietijos teismas atmetė 2015 metais Alpėse sudužusio Germanwings lėktuvo katastrofos aukų artimųjų ieškinį, kuriame buvo keliamas klausimas dėl valstybės atsakomybės už šią tragediją. Jie reikalavo iš Vokietijos valstybės iki 110 tūkstančių eurų kompensacijos. Teismo nuomonė pirmenybė turi būti teikiama reikalavimams vežėjui. Tragedija įvyko, kai depresija sirgęs antrasis pilotas užsirakino kabinoje ir tyčia nukreipė lėktuvą į kalno šlaitą. Katastrofos aukų artimieji iškėlė bylą Vokietijos valstybei dėl aplaidumo prižiūrint antrojo piloto psichinę sveikatą.

5 po pusės 9 metas mažam matematiniam eksperimentui. Pigu.lt prasidėjo pirktynės, o čia pagrindinė taisyklė – dideli pirkiniai, mažos kainos. Bet tikroji matematinė magija prasideda tapus Pigu Plus nariu. Paskaičiuokit patys, jeigu ieškot galingo belaidžio dulkių siurblio šluotos, Dreamy R20 paprastai mokėtumėte beveik 251 eurą. Su Pigu Plus tik tai piu! Ir 189 eurai. O įsigydami Dreamy X50 Ultra Complete robotą siurblį sutaupysite net 520 eurų, nes kaina krenta nuo 1199 iki 679 eurų. Baldams, interjero prekėms bei kosmetikai pasiūlymai dabar net iki 40% mažesnėm kainom. Matematika čia paprasta. Būti Pigu Plus nariu tiesiog apsimoka. Ir geriausia dalis, jeigu prekės reikia jau šiandien, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite atsiimti Pigu LT parduotuvėse tą pačią dieną. Paskubėkite į Pigu LT. Pirktynės vyksta tik tai nuo spalio 8 iki 19 dienos. Ribotą laiką. Reklama. Muzika.

0: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
4: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiais stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: są
1: MVNOS Plus. Długią? Mazio. Długią Mazio.
2: Žaidime daugiau mažiau, šią savaitę naujas prizas, jau apie jį pasakojau ne kartą ir ne du, tai yra kvietimas dviems pakilti į atsinaujinusį TV bokštą, į aukščiausią Vilniaus patirtį ir stebėjimo tašką, į kurį įmanoma pakilti savomis kojomis, galima taip pasakyti. Tai va, ten jūsų gali laukti arba šeimos, arba klasės išvyka, jeigu tokią organizuosite, edukacija, praktinė apsilankimo informacija, meditacija, galbūt rytinės kavos norėsite padėbėti. Besise išgerti, galbūt pasimatyti su draugais ar su vaikais. Apartamentai debesys pavadinti, jums pasiūlys ir nakvynę, ir vakarienę, ir net viso savaitgalio patirtį. Tai štai, atsinaujinęs televizijos bokštas ir du pakilimo bilietai į jį kviečia jus ir žaidime daugiau mažiau, trys teiginiai ant stalo, juos pasakysiu netiksliai, o tas, kas žaidžia, turėtų pataisyti į teisingesnę pusę skambindamas mums, 1-8-9. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji? Sveiki, Vytenis, iš kur?
3: Esu Lietuvos.
2: Gerai, Vyteni, kaip jūsų rytas Dzūkijos sostinėje?
3: Nieko neblogai, darbingas.
2: Darbingas ir aš suprantu, kad kaip tik dabar tame ir esate nuskendęs.
3: Taip.
2: Tvarka.
3: Bet klausom viskai.
2: Bet vis tiek klausot. Tai malonu, vis tiek malonu. Taip, žaidime pirmas teiginys. Sunkiausia oficialiai užfiksuota sunkiausia, na taip, galima sakyti taip, kruša, kurios gabalas svėrė apie 2 kg. Čia iš viso orų stebėjimo istorijoje.
3: Gal daugiau tokia turėtų.
2: Na, jį pagalvokite, 2 kg krenta ant galvos ledo.
3: Na, tai tada mažiau.
2: Mažiau. Mažiau, ten buvo apie kilogramą siekiantys ledo gabalai, kurie iškrito Bangladeše. Senokai 1986. Kolumbijos Kartachenos senamiesti, miestas toks yra, supanti mūrinė siena buvo statoma apie 50 metų. Daugiau ar mažiau? Ilgiau ar trumpiau?
3: Ilgiau.
2: Ilgiau, taip. Tas statybos užtruko apie 200 metų ir, kaip pasakoja istorija, atsipirko ne kartą. Pasaulio greičiausio kalbėtojo rekordas yra apie 800 žodžių per minutę. Nežinau, kaip tai buvo suskaičiuota, bet buvo suskaičiuota. Daugiau ar mažiau tų žodžių į minutę greičiausias kalbėtojas sukalbėjo?
3: Manau, kad mažiau.
2: Mažiau, teisingai. Logika diktuoja, kad turėtų būti mažiau ir mažiau, nes jis tie žodžiai siekė apie 600,5 žodžių į minutę. Ir tai buvo 95-aisiais praeito amžiaus metais užfiksuotas rekordas įdomioje šalyje Škotijoje. Taip, Vyteni, kvietimas į Vilnių, kada atvažiuojate?
3: Tai kažkui savaitgalį.
2: Savaitgalį, taip va. Savaitgalis televizijos bokštė atsinaujinusime, aš manau, kad bus labai geras savaitgalis. Dėkui jums už žaidimą, kvietimas pakilti dviems į TV bokštą jau jūsų, o žinokite, jog Vilniaus televizijos bokštas atsinaujino kviečia patirti sostinę iš naujo visus jus. Ten jūsų laukia aukščiausia įmanoma kava mieste. Unikalūs verslo pietus, jeigu tokių reikėtų. Rami rytinė meditacija arba gurmaniška vakarienė, jeigu mėgstate

0: plius. Permokėti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
3: Visi mes esam švaros broliai.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: 35.
8: Kas? Eurai?
7: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
8: Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
11: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: 5 minutės liko iki 9, 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos su pačiom aktualiausiom ir svarbiausiom naujienom, tarp kurių buvo labai geras pasiūlymas sumažinti degalų kainas. Labai geras pasiūlymas visiems mūsų klausytojams, kurie vairuoja ir kurie moka už degalus, bet paaiškėjo, kad nei ekspertai, nei pasiūlymo pozicija sako, kad čia nieko čia gero. Bet kaip, aš nesuprantu, Aurelija, tu paaiškink. Kaip gali blogas dalykas sumažinti kainas?
1: Na, ne degalų kainas sumažinti, o ieško priemonių, kaip čia taip padaryti, kad tas degalų kainų padidėjimas būtų ne tiek skausmingas mums visiems, kiek dabar yra. Tai valdantieji įvairiausiai suka uodegas, jie ten įvairiai galvoja, kaip čia taip išsprendus tą klausimą, kad ir valstybei nebūtų didelio nuostolio ir na, kažkaip jaustųsi piliečiai, kad jiems kažkas padedama ir vakar išlindo jau tas pasiūlymas, kurį tikrai sako, kad siūlis, tai mažins per pusę traukinių kainas ir jeigu Seimas pritars, tai tarp miestinių autobusų irgi šiek tiek mažins, bet tikrai neilgam, ten gal mėnesių ar panašiai planuojama tas daryti. Tai, na, šis pasiūlymas akivaizdžiai nesužavėjo nei ekspertų, nei opozicijos ir jie sako, kad nepasieks savo tikslų šitą priemonę. Na, aš manau, kad čia nereikia labai didelio eksperto, kad na, taip galėtų pasakyti, nes kiek čia tų mūsų važiuojančių tais traukiniais ir net tarp miestiniais autobusais ir tai nelabai ypatingai daug čia važinėjom ir tos degalų kainos tikrai neesminis momentas, aš manau, kad tos kelionės yra kažkur tai tarp Lietuvos miestų, vis tiek dauguma kažkur tai keliaujam, kol nėra labai tobulo viešojo transporto tinklo miestuose pačiuose, ypač didžiuosiuose, tai na,
0: ten daugiausiai ir pinigų paliekame, kurą degindami.
1: Politikai čia kaip nori vaizduoti, kad čia yra labai gera priemonė ir pasakoti. Beje, įdomu, kad mes vakar visai bandėm gauti susisiekimo ministerijos komentarą. Jinai sakė, kad na, pasiūlė ir dabar nieko nekomentuos. Vat gali pasakyti lygiai tiek, kiek pasakė.
0: Ir pasiūlė ir užsidėjo apdematomumo apsiaustą. Ministerijos nėra.
1: Na taip, mes tada ir paklausim kitų, ką jie apie tai mano.
0: Gerai, ką jie apie tai mano, jau išgirsite iš Aurelijos po 3 minučių, 1+3. 3 minutės dar skirtos muzikai, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Anot jo interviu LRT, tai priklauso nuo ligos masto ir informacijos tikslumo. Ministras taip pat patvirtino, kad vakar buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą šalyje. Ministro tikinimu, algoritmai yra tam nustatyti, reikia vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Vyriausybė siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma nustatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvata žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios, tam kad nuolaidą autobusų bilietams įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes pasieks tų, kurie susiduria su augančia kūro kainų našta.
1: Ar jau su naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkųjį transportą Lietuvoje. Kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių, irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet ne universalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pusę 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Susisiekimo ministerija išplatintame pranešime nurodė besitikinti į traukinius pritraukti 45 tūkstančius naujų keleivių, tačiau plačiau pasirinktos priemonės tikslingumo nekomentuoja. Jungtinėse Amerikos valstijose toliau stebima nesėkmingai rugsėjo pabaigoje vykdytos mirties bausmės istorija Tenesio valstijoje. Advokatai paskelbė, kad 50 metų Krista Pike yra sąmoninga ir kalba po nesėkmingo bandymo ją nubausti mirties bausmė suleidus 2 injekcijas. Teigiama, kad jai teikiama medicininė pagalba ligoninėje. Šis pareiškimas yra pirmas ženklas, kad Pike būklė pagerėjo. Advokatai teigia, kad ši moteris yra vienintelis žinomas žmogus išgyvenęs mirties bausmės vykdymo bandymą Jungtinėse valstijose. Izraelio gyventojai mini 3 metų sukaktį nuo 2023 metų spalio 7 dieną Hamas teroristų surengto išpolio. Jo metu žuvo apie 1200 žmonių, o dar 251 buvo paimti įkaitais. Iškilmės prasidėjo 6 val. 29 minutės vietos, taip pat ir Lietuvos laiku tuo metu, kai teroristai pradėjo atakas. Ir apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 val. 4 minutės.

11 minučių po 9 mūsų laikrodis. Rodo 11 laipsnių, rodo termometras, 2-11-tukai laimingiai, kai kas sako ir reikia tokiu atveju sugalvoti norą, kol dar nieks nepasikeitė, tai turite keliasdešimt sekundžių tam. Tuo tarpu neseniai su Aurelija kalbėjome ir šaipėmės iš mūsų valdančiųjų biurokratų pastangų sumažinti kuro kainas, o Europos Sąjunga savo pokyčius irgi ruošia. Tais pokyčiais siekiame paskatinti mažų ir įperkamų elektromobilių gamybą. Irgi mažesnės transportavimo kainos. Tai būtų atsakas į vieną pagrindinių elektromobilių plėtros kliūčių – aukštas naujų automobilių kainas. Europos rinkoje vis dar labai trūksta elektromobilių, kainuojančių mažiau negu 25 tūkstančiai eurų, todėl Europos komisija siūlo sukurti naują mažų automobilių kategoriją. Jie patektų automobiliai, kurių ilgis neviršytų 4,20 m. Komisijos duomenimis rinkoje vos 12 tokio dydžio elektromobilių yra dabar, kurie kainuotų mažiau nei 25 tūkstančiai eurų neįskaičiavus subsidijų. Nauja kategorija suteiktų ES valstybėms galimybę taikyti specialias paskatas mažiems ir nebrangiems elektromobiliams. Jie išeina, kad galėtų kainuoti dar pigiau. Gamintojams taip pat turėtų būti papildoma paskata kurti ir į rinką tiekti daugiau tokių modelių. Palyginti nebrangių elektromobilių Europoje jau aišku, kad galima rasti, tai mums visiems pažįstami Dacia Spring, Citroën EC3 Urban Range ir taip toliau ir taip toliau. Nauja iniciatyva skirta ne tik vairuotojams, jie taip pat siekiama stiprinti Europos automobilių pramonę ir skatinti mažų, lengvų bei įperkamų elektromobilių gamybą Europoje. Bet manykime, kad Kinijos elektromobilių pramonė nuo to paskatinimo irgi stengsis neatsilikti. Greitų pokyčių matyt, kad tikėtis nereikėtų vis tik tai. Galutinės taisyklės dar nėra nustatytos, aiškiai, o gamintojams reikės laiko pritaikyti ir prisitaikyti prie šių naujų taisyklių ir prie naujos pasiūlos.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: plius.
1: Reklama. Visi žinom posakį ir tokią taisyklę gyvenime, kad niekas kitas už tave geriau nepasirūpins nei tu pats. Bet yra keletas išimčių. Viena iš jų galėtų būti, niekas kitas už tave geriau nepasirūpins nei tu pats. Ir tai vyksta Birštono sanatorijoje Versmė. Nes ten dabar jūsų laukia gydytojų konsultacijos, sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas ir visas spalį sveikatinimo programoms nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Tam, kas dabar paskambina mums į studiją 1829 ir papasakoja, kokia paslaptimi naudojasi, kuomet reikia atėjus rudeniui atšalus orams sveikatą išsaugoti, nesusirgti peršalimo ligomis, dovanų kortelė sveikatinimo procedūroms dviems asmenims Birštono sanatorijoje Versmė. Bus gydomojo purvo įviniojimas ir mineraliniai voniai ten supakuotas. 1829. Kokiais metodais naudodamiesi saugojate savo sveikatą atėjus rudeniui ir atšalus orams? Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas?
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, suraityta, ko esate vardu ir iš kur?
2: Vilija iš Kauno.
1: Puiku, Vilija, seniai nesikalbėjome.
2: Nu, kaip čia pasakius, nu jau senokai marškinėliai jau apdėvėti vieni.
1: Na va, tai marškinėlių dabar reikės paskambinti ir dar kitą kartą, bandykite gal net po 14 minučių, kai mes grosime Tomahawkus, o dabar siūsime jūs į Birštono sanatoriją Versmė, jei papasakosite, kokį metodą turite seną nuo senų laikų veikiantį, galbūt tik tai asmeniškai jums, kuris padeda išlaikyti atšalus orams sveikatą.
2: Gerai, tai pradedam tada. Ne?
1: Važiuojam.
2: Netoks senas metodas, aha, bet Šri Lankoje parduodama, gaminama tokia arbata samahan.
1: Aha.
2: Pakeliai, labai patogi.
1: Taip.
2: Čia jos yra, bet kaina gerokai skiriasi.
1: Nuo šrilankietiškos.
2: Nesakysiu, kiek kartų, jo. Tai žmonės vežasi, veža lauktuvių, ten yra imbero ir daug begalė kitokių jų vietinių žolelių.
1: Taip.
2: Padeda stebuklingai. Tik tai pradeda nosis šiek tiek imštis, išgeri karsto šitos arbatos, nuima kaip ranka.
1: Gerai, Vilija, dar kartelį pavadinimas, kaip tos arbatos?
2: Samahan.
1: Va, visi girdėjo, užsirašė ir tiems, kam nosis kelia problemų atšalus orui, arba kosuliukas, arba gerklė patinusi, manau, kad turėtų praversti, ar ne?
2: Taip, idealus dalykas.
1: Mhm.
2: Labai geras. Tikrai geras.
1: Dėkoju, Vilija, jums už tai tokį visiškai aišku pasiūlymą su pavadinimu ir už tai jums dovanų žadėtas kvietimas, žadėta dovanų kortelė Birštono sanatorijoje Versmė. Ten jūsų laukia gydomojo purvo įviniojimas ir mineralinė vonia ir lauksim po to jūsų skambučio ir pasakojimo, kaip jums tam sekėsi tame purve būti ir tą mineralinę vonę priimti. Gerai?
2: Gerai, ačiū labai, gražaus rudens visiems.
1: Ačiū, iki kito karto. Kalbant apie kasdienius būdus pasirūpinti savijautą, ne tik tai minėta Vilijos arbata, bet kartais būna geras receptas tiesiog sustoti ir pailsėti. Su projekto partneriu Birštono sanatorija Versmė dienos tekės lėčiau, kur jūsų lauks gydytojų konsultacijos, individualiai parengtos sveikatinimo procedūros, mineraliniai vandenys, gydomasis purvas. Tai bus laikas, kai kūnas galės pailsėti, o mintis atsikvėpti nuo kasdienio tempo. Tad visas spalį sveikatinimo programoms nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Versmė tai poilsis, kuris stiprina. Daugiau informacijos rasite užsukę į sanatorijos interneto svetainę versmė.com.

0: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
1: O rida tikra?
2: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.

0: Tomahawk. Atrodo, kad nepastebėjom, o jau iš angaro išstumami blizgantys nauji gražūs tomahawkai. Vienas Tomo Ramašausko, kitas mano.
1: Ramašausko tomahawkas.

0: Bring the Party, taip ir vadinasi šitas naujas visiškai 18 rugsėjo išleistas Chaka Khan, Amerikos soul R&B senosios muzikos legendos ir kartu su Leniu Kravicu įrašytas naujausias kūrinys. 1829 tam, kas išsirenka šitą arba štai šį kitą Tomahauką.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Kokios geros nuotaikos kūrinys ir kaip dabar pakelti ją dar vienu laipsniu aukščiau. Ir tada išgirdau Foresto Nolano Michael Kutu. Daina smagi, dar smagesnė, linksmesnė, nes ir tema jos smagesnė, kai du besiginčiantys kažkas personažai aiškinasi, kas gali ką daugiau, o mano draugas moka tą, o mano moka dar ir tą, ir tą, ir tą. Na, žodžiu, tos smėlio dėžės batalijos. Michael Kutu, Foresto Nolano naujausia daina iš jo prieš 5 dienas išleisto albumo Indie Movie Soundtrack, vienas iš kūrinių. 1-829, kaip jau sakiau, studijos telefonas, kurį Tomahawką išsirenkate, nėra labai svarbu. Svarbu, kad žinotumėte, kam jį reikia paskirti ir jums reikėtų firminių pliusų marškinėlių. Arba galbūt tiesiog norite išgirsti dainą ir paklausyti ir kažkam ją paskirti. Alio, labą rytą. Alio, labą rytą, surytį. Kas mums paskambinote ir iš kur?
1: Kas iš kur? Audrius iš Šakių. Taip.
0: Teisingai, išgirdau labai gerai. Audriau, kam Tomahawką ir kurį skiriame?
1: Aš skiriu antrą kūrinį visiems Ganino Plusų klausytojams.
0: Labai gerai, antras kūrinys, tai yra Foresto Nolano naujausia daina Michael Kutu, skiriama visiems Plusų klausytojams. One.

0: vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ta mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai va, tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip Vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų, galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.

0: Muzika, kurią jau dar liko minutė kita iki 10 valandos. Jei minutėmis skaičiuosime, bus 7 jų. O čia studijoje Aurelija Gintautaitė. Sveika, gyva.
1: Labą rytą visiems dar kartą.
0: Ruošianti 200 sekundžių informacijos lygiai 10 valandai.
1: Taip, be abejo, ruošiam ir turim naujausią informaciją. Aha. Šį kartą iš Seimo valdybos. Svarstė jie tokį įdomų projektą, kad reikėtų Seimo posėdžių salėje gerokai riboti saviraiškos priemonės įvairias. Na, vėliavas, transparantus, šūkius, netgi rūbus, jeigu tai reiškia kažką, tai kokį palaikymą kažkam. Tai nuspręsta buvo kažkaip tai, kad va taip, va, na, reikėtų vis dėl to, kad parlamentarai galėtų susikaupti, dirbti, nieką nekreipti dėmesio. Tai taip, kad kažkaip, ar tai labai demokratiška, na, taip pabejotina. Tai kažkaip Seimo valdyboje, tiesą sakant, irgi buvo suabejota. Tas projektas kaip ir kol kas nugulė į dugną, valdyba lyg ir nepritarė. Tai žiūrėsim, kada valdantieji vėl iš naujo šį klausimą išsitrauks, nes Seimo pirmininkas neatsitraukė nuo šitos idėjos. Na, tikrai įdomu, kas jiem ten taip trigerina, jeigu taip liaudiškai sakant, ir kas tenai taip jau jiems nepatinka. Na, tai jeigu nenorit, nežiūrėkit, bet jeigu žmonės turi teisę būti tame balkone ir kažką tai tenai deklaruoti, na, tai galbūt vis dėlto tai ir yra ta demokratija.
0: Dabar aš suprantu, kodėl vadina kai kas šį sumanimą tramdomųjų marškinių sumanimu. Aurelijos žinios lygiai 10, tuo tarpu Tomo Lešausko darbai šitą baigėsi. Smagu, nes mane, kaip Mikas sako, netrukus pakeis Ieva ir Justė. Viena spaus pulto mygtuką, tarsi jis būtų greičio pedalas, o kita pūs trimitą, kad viskas atrodytų dar smagiau, o svarbiausia, kad merginos jums gros muzika, kurią jauti. Čia buvo Tomas Lešauskas, geros dienos, iki rytojaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo valdyba nusprendė laikinai atidėti vadinamąjį tramdomųjų marškinių projektą, kuris turėjo įvesti griežtesnę tvarką Seimo salėje, opozicijai sukritikavo siūlymą griežtinti elgesio tvarką. Posėdžių salėje ir lankytojų balkone buvo siūloma neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako, neva siekiantys aiškiau apibrėžti taisyklės ir užtikrinti rimtį, tačiau opozicija žvelgia bandymus riboti saviraišką ir parlamentarams, ir Seimo lankytojams. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad naujojoje siūlomoje tvarkoje yra daug perteklinių ribojimų.
1: Dėl Seimo narių galimybės reikšti savo matymą poziciją, dėl tų plakatų ar dėl kitų kažkokių dalykų ir dėl mūsų lankytojų. Ten išrašyta, kad balkonuose reikia atitinkamai kažkaip apsirengti. Nežinau, ką tas aprangos kodas reiškia, kas bus ta moralės policija, kad lankytojai, kaip suprantu, negalės atvažiuoja iš regionų nufotografuoti Seimo salės, kad negalima valgyti, rūkyti ir gerti, lyg tai dabar tai yra galima.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas toliau mano, kad elgesio Seime tvarką reikia peržiūrėti.
2: Paskatino ir atvejis, priminėjant konstitucijos pataisas, pats buvo, tai aš mačiau, sėdėdamas priekį, tai už tai ir buvo tam tikra galbūt reakcija. Paskatino mano patirtis, dirbant Europos parlamente, kaip ramiai yra tribūnose ir visur kitur, pasitarėm, nes artėja ir Europos pirmininkavimas.
0: Valdantieji tikina siekiantys aiškiau apibrėžti elgesio taisyklės parlamento lankytojams, o detalesnė tvarka Seimo salės balkone užtikrintų sklandesnį vadovybės apsaugos tarnybos darbą, užkardant netinkamą elgesį labiau apsaugotų Seimo narius. Neva tokių dalykų kaip tarškinės, mušamieji instrumentai ar kapinių vainikai Seimo salėje neturėtų būti. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą ir vertins taikomų priemonių veiksmingumą bei galimus sisteminius pokyčius. Apie tai praneša pati ministerija. Įteigia atnaujinant migracijos komisijos veiklą ir sudėti, jos darbą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Žadama, kad komisija analizuos migracijos procesus ir teiks siūlymus, kaip efektyviau valdyti migracijos srautus. Kiek anksčiau pranešta, kad nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjo padalinius Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kazachstane, Kirgizijoje bei Uzbekistane. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Tai patvirtino ją delegavusi Tėvynės sąjungo Lietuvos konservatoriai. Pranešama, kad įraštu kreipėsi į vyriausią rinkimų komisiją prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių, teigia turinti pasirūpinti sveikata ir šeimos poreikiais. Vokietijos teismas atmetė 2015 metais Alpėse sudužusio Germanwings lėktuvo katastrofos aukų artimųjų ieškinį, kuriame buvo keliamas klausimas dėl valstybės atsakomybės už šią tragediją. Jie reikalavo iš Vokietijos valstybės iki 110 tūkstančių eurų kompensacijos. Teismo nuomonė pirmenybė teikiama reikalavimams vežėjui. Tragedija įvyko, kai depresija sirgęs antrasis pilotas užsirakino kabinoje ir tyčia nukreipė lėktuvą į kalno šlaitą. Katastrofos aukų artimieji iškėlė bylą Vokietijos valstybei dėl aplaidumo prižiūrint antrojo piloto psichinę sveikatą. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas, labas Ieva, smagu tave matyti. Ir labas rytas kiekvienam pliuso klausytojui. Kaip smagu, kad jūs esat kartu.
2: Aišku, labas rytas Justė. Pagaliau laikrodis rodo 10 valandų ir 10 minučių ir mano noras įsipildė, kad mes vėl būtume kartu čia ir mes
1: na,
2: kartu.
1: Aišku, tas gyvenimo aplinkybės, gyvenimo vingiai, ar ne, jie
2: mums
1: patikė tam tikrų netikėtumų, taip. Bet mes vėl čia ir iki pat 13 valandos būsim kartu su jumis. Ir sakoma, kad kiekvienas rytas išties prasideda nuo kavos, bet galbūt Lietuvoje, nes žinok, Paryžiuje, tai jisai šią savaitę panašu prasideda nuo klausimo, o ką šiandien rengiamės? Nors man atrodo, šitas klausimas kankina.
2: Visada kiekvieną dieną?
1: Taip, tiek moteris, tiek vyrus, gal vyrus rečiau, bet
2: nebent jeigu tu dirbi su uniforma, žinai, tada gal lengviau.
1: Oi, tada tikrai labai lengva. Tada atsikeli ir aiškus ir lengvas rytas, ką rengtis. Bet kodėl aš prakalbau apie aprangas, nes ką tik praūžė mados savaitę Paryžiuje. Tačiau vieni ryškiausių jos konkurentų į podiumą žengė visai neplanuotai. Aha. Ir tai buvo tikrai neilga kojos gražios moteris, o keturkojai.
2: Prašau.
1: Taksai.
2: Aha. Ir ką jie pristatė?
1: Na, žodžiu, Eliziejus laukuose savo eiseną surengė šimtai taksų. Jie toj trumpomis kojytėmis, ilgomis ausimis ir su tokiu tikrai pasitikėjimu, kurio galėtų pasiskolinti net profesionalus modeliai, na, keliavo tuo raudonu kilimu. Ir pristatinėjo drabužėlius.
2: Žodžiu, tai idėja, kad rudenį reikia nusipirkti taksą ir jisai tau derės prie visko, ką tu apsirengi.
1: Taip, arba Paryžius primena, žinai, kad stilius prasideda ne spintoje, o nuo to, kaip atrodai, arba kartais podiumo nereikia. Kartais podiumų vaikščioti nereikia būti ilga koja.
2: Visiškai. O tokia gera motivacija. O bet kokiu atveju, aš jūs ten norėjau tavęs paklausti. Esi ką nors gyvenime paėmus kirvį į rankas? Žinau, aš
1: nežinau, gal kokiam sapne košmarė.
2: Taip, sapne košmarė tinka.
1: Nes šiaip aš nesu tokia labai ūkiška ir mano gyvenimas nėra apie tokį ūkininkavimą, taip. Kad imčiau dažnai kirvį.
2: Taip, bet jeigu jūs esate žmogus, kuris dažnai pasiemate kirvį rankas, vis tiek dabar ruduo reikia ir malkų
1: pasiemate.
2: Jo, ir būna kiti jau ir eglių pradeda taip ieškoti, žinai, po tos miškus iš anksto vaikščioti. Tai jeigu jums reikia kirvio ir jeigu jūs labai mėgstate siaubo filmus arba savo sapne, kad nors matėte kirvį, kaip jūs ką tik sakė, tai žinokite, yra toksai siaubo filmas Švytėjimas ir yra, buvo toksai legendinis kirvis, kurį laikė Jackas Nicholsonas, toks aktorius, kuris labai įspūdingai pasirodė būtent tame filme ir žinokit, tą kirvį galima įsigyti dėl to, kad jis yra aukcione ir jis dabar yra vertinamas nuo 35 iki 58 tūkstančių eurų.
1: Bet manau, tokį kirvį įsigijus jau tikrai nesinorės su juo skaldyti malkų.
2: Tik duris, kaip tas aktorius, tik duris, žinok.
1: Arba įsireminti, žinai, arba turėti irgi. Šalia, jeigu taip. Kas druk, kad prireiks.
2: Jo, tai nesakykit, kad nesakėm, kirvis jau tikrai yra aukcione.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas augantiems kasdien.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
8: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Taip patvirtino ją delegavusi Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai. Pranešama, kad ji raštu kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Baigti darbas į mėnesį baigus kadencijai Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių, teigia turinti pasirūpinti sveikata ir šeimos poreikiais. Bilotaitė taip pat pranešė nusprendusi pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nare. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji amerikiečių kovinių oro dronų Switchblade 600 partija. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministerija. Anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno sulaukus šių dronų Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo gali greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuvoje iš jungtinių valstybių įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo įrengimui ir priežiūros paketą. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumo ir galimų sisteminius pokyčius. Apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Ji teigia atnaujinanti migracijos komisijos veiklą ir sudėti jos darbo koordinuos Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas. Futbolo legenda 39 metų Lionelis Messi baigė savo 21 metų karjerą nacionalinėje rinktinėje. Paskutinėse rungtynėse argentiniečiai 3-0 įveikė Benino komandą, o Messi paskutinėse rungtynėse taip pat įmušė įvartį. Messi yra visų laikų daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rekordiškai daugiausiai įvarčių įmušęs savo šalies žaidėjas. Per 208 rungtynės jis įmušė 126 įvarčius. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Lietuvoje 35 minutės po 10 ir nusikelkime į pajūrį, į Klaipėdą, kur man labai patinka sakyti, kad būtent tenai jūra prasideda ne nuo kranto, bet ji prasideda, žinai, nuo to tokio savotiško gražaus jausmo, kad pasaulis yra arčiau ir Klaipėdoje yra vartai, savotiški vartai į pasaulį ir mes kalbame apie Klaipėdos
1: Uosta.
0: Uosta. Apie Klaipėdos uostą. Žinote, kiek žmonių ten dirba. Kada čia atsirado konteinerių, pavyzdžiui, terminalas, o kokios profesijos žmonės saugiai įveda ir išveda laivus. Tai apie tai pasikalbėkime.
1: Pasikalbėkime. Paskambinkite mums jau dabar 1-8-2-9, nes mes patikrinsime, ką žinote apie Klaipėdos uostą, nustebinsime galbūt netikėtais faktais ir žinoma padovanosime Klaipėdos uosto prizus, o šiandien ant mūsų stalo puikuoja gertuvė, kuri labai nori pakliūti. Pas kažką iš jūsų, tad 1-8-2-9 drąsiai mums paskambinkit, užvesim ant teisingo kelio, pateiksim 3 variantus, reiks įsirinkti vieną.
0: Taip, o klausimas skamba taip, kiek keleivių turi gabenti kruizinis laivas, kad pagal uosto klasifikaciją būtų laikomas didžiuoju? Tai mes turime 3 galimus atsakymo variantus ir vienas iš jų yra teisingas, jums tai reikia pasakyti, kuris 1-8-2-9, kaip smagu, sveiki, pliusas klauso. Alo.
2: Alo.
0: Alo, kuo jis vardu, sveiki.
2: Labą dieną, Sigutė.
1: Labą
2: dieną.
1: Oi, labą dieną.
0: Nuostabu, puikiai, Sigutė. Tai kaip jums atrodo, kiek keleivių turi gabenti kruizinis laivas, kad pagal uosto klasifikaciją būtų laikomas didžiuoju? Tai 3 galime atsakymo variantai. Bent 1000.
1: Galit rinktis bent 2000.
0: O gal bent 7000. Tai kuris teisingas atsakymo variantas?
2: Nu, tikiuosi 7000.
1: Sigutė, čia jau būtų net nebe didžios, čia jau net būtų, aš nežinau, čia tikriausiai būtų mega laivas.
0: Tai, Sigutė, mes truputį neišgirdom teisingo atsakymo, galit pakartot?
2: 7000 blogai atsakiau.
1: Išmetam Sigutė šitą mintį. Sigutė pradeda kitaip žaidimą žaisti. Jis iškart pasako neteisingus. Gerai, tai šitas neteisingas ir Sigutė renkamės 2000.
0: Tai visiškai teisingai, bent 2000. Puikiai, Sigutė. Ačiū Jums už žaidimą. Klaipėdos uosto gertuvė keliauja Jums.
2: Dėkoju, nuostabus miestas.
0: O! Nuostabus miestas, pritariam. Ačiū, gražios dienos.
1: Kaip smagu. Ačiū. Ir iš tiesų, kaip Sigutė ir sakė, didžiuoju laikomas kruizinis laivas, kuris gabena 2000 žmonių.
0: O Klaipėdos uostas tai ne tik laivai, krantinės ir konteineriai, tai vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų. Nes per metus į Klaipėdos uostą atplaukia apie 5500 laivų, o priekybiniai ryšiai jį sieja net su 70 pasaulio valstybių.
1: Uostas generuoja apie 6% Lietuvos BVP, o su uosto susijusios įmonės sukuria apie 58 tūkstančius darbo vietų.
0: Čia atplaukia iki 400 metrų ilgio laivai, tai maždaug 14 krepšinio aikštelių.
1: Oho, čia tie milžiniški laivai, kur Sigutė kalbėjo.
0: Taip.
1: O šiandien Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį, vystama pietinė uosto dalis, planuojamos daugiau nei 1 milijardo eurų investicijos, o uoste jau gaminamas žalesis vandenilis ir diegiami aplinkai draugiški sprendimai.

0: Plius. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau, Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiamis su antėja.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
5: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: jauni.
1: Na, rubrika Amžinai jauni pristato Swissovit. Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai jūsų gerai savijautai.
2: Primena mums ruduo, kad jis tikrai atėjo, prasidėjo ir visokios infekcijos, ir žiūrėk, kas antram kvepavimo takų kokia nors infekcija, tai koks narglys, tai gerklė, tai ko, o jėtau, jėtau. Tai saugot savo ir savo organizmą tikrai reikia.
1: Taip, tikrai reikia, ir aš galvoju iš kitos pusės, o jeigu ruduo, tai yra ne tik gamtos sezonas, bet ir mūsų ilgamžiškumo sezonas, nes išties ta gamta rudenį sulėtina tempą, o mes kartais norime būti priešingai. Ir ne, dar gyvename vasaros tempu kažkur. Skubame, planuojame, stengiamės viską suspėti. Tačiau, man atrodo, pats ilgamžiškumas primena, kad jis yra kaip ruduo, kad tam tokiam sveikam buvimui, ar ne, svarbu ne tik judėjimas, bet ir poilsis, mityba, kokybiškas miegas, gebėjimas suvaldyti stresą, dažniau susitikti su artimais ir mylimais žmonėmis ir, aišku, maisto papildai, kurie yra būtini, nes, va, kaip ir tu sakai, silpnėja mūsų organizmas.
2: Oi, labai silpnėja, mes netenkame saulės spindulių, ar ne, tai iš karto vitaminui D viso gero. Mes netenkame labai daug miego, man atrodo, ritmų, nes pripratom vasarą dar 10-11 šviesiai vaikščio, dabar jau tamsu, ryte tamsu, nežinia čia kur kaip ait miegos, bet labai gražiai tu jūs sakai, kad iš esmės žmogus keičiasi su metų laikais. Tai. Ir aš labai norėčiau, kad, žinai, kaip būna rudenį numeta lapai, medžiai lapus, tai aš visai norėčiau, kad žmonės numestų kokius nors kilogramus, kurių nebereikia pavasaras. Aš taip norėčiau ir tu iškart pasiruoštum kalėdom, tai jokių streso, žinai, problemų. Tai aš šito tiesiog noriu palinkėti mums jau.
1: Taip, ir aišku, gyvenkime ne tik lėčiau, bet ir sąmoningiau, o Swissovit, Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis yra kuriamos aiškiai ir atsakingai, tikrai prisidės prie mūsų geresnės savijautos.
2: Kaip ir sakėme, kad vitaminų mums trūksta, o ypač rudenį, tad maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams, tai nėra pasiteisinimų, kad aš kažko negaliu.
1: Taip, o vitaminai D3 ir C vitaminas padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą, tai vat visa tai ir yra šiame maisto papilde.
2: O kur dar mūsų draugas magnis? Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
1: Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje.
2: Tai kur čia ieškoti šito reikalo?
1: Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
2: Na, mes primename, kad tai yra maisto papildas, jis nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairių subalansuota mityba bei sveika gyvensena. Reklama.
0: Eteryje. Jeva ir Justė. Kurią jauti? M1 plus.

0: Plus. Reklama. Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Laimėjai loterijoje, ar ką?
2: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
1: Iš AJOT produktai, ar ne?
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Reklama. M1 Lieka vos 5 minutės iki 11 valandos, kuomet sulauksim 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
6: Labas, labas, Justam.
2: 11 valandos žinios. Apie ką?
6: Turėsiu šiek tiek skaičiukų šį kartą, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagaliau įvardino, kokiegi tie bus procentai, kiek kils nuo kitų metų pensijos Lietuvoje. Kaip žinia, labai svarbus tie skaičiai, nes ten kiekvienas euras žmonėms yra labai skaičiuojamas. Ir, na, reikia pripažinti, kad prisiminus valdančiųjų pažadus, kiekgi tos pensijos čia auks, kiek čia viskas didės, kaip jie ten pasieks, tai tikrai nėra labai jau tokie rekordiniai tie skaičiai. Maždaug, na, mes skaičiuojam, kad gali būti net ir šiek tiek mažiau, negu kad šiais metais augo pagal procentų žiūrint. Na, bet vis dėlto keliasdešimt eurų ten šiek tiek prisidės ir, na, aišku, geriau kažkas negu nieko.
2: Nieko, bet vis tiek pažadai lieka pažadais.
6: Na, ir mes ruošiamės priminti, iš tikrųjų paklausim Socialinės apsaugos ir darbo ministrės, jeigu kalbės, kaip čia taip su tais pažadais ir kaipgi jie čia ruošiasi toliau tą savo pažadų politiką vykdyti.
2: Gerai, tai būtinai pakalbėsim apie tai ir dar daugiau 11 valandos žiniose.
0: Muzika. Kuria jauti. M1 Plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti apie 10,4%, o su būtinuoju stažu 10,9%, tam ketinama panaudoti apie 9% sodros biudžeto perviršio. Tokius skaičius praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pernai pensijos augo apie 12%. Anot ministerijos vidutinės senatvės pensija kitais metais dėl to augdėlis maždaug 78 eurais iki 825 eurų, turintiems būtina į stažą 88 eurais iki 895 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Vietoje iš Seimo pasitraukusios konservatorės Agnės Bilotaitės į parlamentą grįž 4 kadencijas, čia dirbęs jos partijos kolega Kęstutis Masiulis. Jis patvirtino, kad ketina dirbti Seime. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Teigia turinti pasirūpinti sveikata ir šeimos poreikis. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama nužudimų kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, prokuroras savo baigiamojoje kalboje pasiūlė kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros. Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą, sumokėti 2,5 tūkstančio eurų. Pasienietis teisiamas dėl to, kad Šalčininkų rajone šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklususį vairuotoją. Prokuroras pripažino, kad žmogus buvo nušautas netyčia, pats pareigūnas savo kaltės nepripažįsta. Rusijos institucijoms neigiant pranešimus, kad nuo maro mirus galimai laboratorijos darbuotojai buvo įvesti specialūs apribojimai, Vašingtonas pareiškė atidžiai stebintis įvykius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsantis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie jo šalyje fiksuotą mirtį nuo maro. Anot Trumpo, išsamesnė informacija ketina pranešti rytoj. Situaciją stebi ir Pasaulio sveikatos organizacija bei Europos institucijos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Aušra Valaikienė sako, kad Europoje maro atveju nebuvo fiksuota 50, o Lietuvoje net 200 metų. Tačiau jos teigimu laboratorijos tikrai atpažintų ligą, o ji taip sparčiai kaip COVID-19 neturėtų išplisti.
1: Liga yra ypač pavojinga, bet jinai yra ganėtinai lengvai valdoma, nes yra gydoma antibiotikai. Pasireiškus simptomam, jeigu turėjo asmuo sąlytį būtent su plaučių maru sergančiu asmeniu, jis būtų iš karto izoliuojamas, gydomas antibiotikais, todėl plisti, kad išplistų taip staigiai, ta liga nėra tokios tikimybės. Te pradžioje tai yra iš tikrųjų simptomai labai tokie paprasti, panašūs į gripo simptomus, peršalimo simptomus, tai yra karščiavimas, galvos skausmas, silpnumas, atsiranda krūtinės skausmas, dusulys, kosulys, bet aišku, gydytojai turi spręsti ir įtarti šitą ligą ir tada atsiųsti tyrimams, nes liga patvirtinama tik tai atlikus tyrimus laboratorinius, o mūsų Lietuvoje laboratorija tikrai yra pasirengusi, turi galimybę atlikti tyrimus dėl maro.
0: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikina, kad Lietuvos gyventojams nėra padidėjusios rizikos užsikrėsti maru, atsakingos šalies institucijos stebi situaciją. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamojų granatų naudojimas, apie tai paskelbė šio šalies vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Kaip ir prognozuota po šio incidento, Prancūzijoje vakar fiksuota rekordinių mokinių protestų diena. Ir apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Plus.
1: 11 valandų ir 11 minučių, tie gražūs angelo, sakoma, skaičiai, kai mus aplanko tos gražios mintis, kad o, čia man visą tą bando kažką pasakyti. Tai ir mes su Justai jums bandysime kažką pasakyti, o vyksta tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, tokių, sakyčiau, įdomesnių dalykėlių.
2: Na, tai apie ką tu čia kalbi?
1: Justė, kaip tu jaustumės, įsivaizduok, lauki savo atostogų, ar ne? Jau yra tas laikas, kur jau ten praėjai patikras, pridavėjai lagaminus, jau eini link lėktuvo.
2: Išskrendi?
1: Ne, bet tu eini link lėktuvo ir žiūri ant lėktuvo tavo atvaizdas, kur Justės nuotrauka ir mojuoja, ateik į atostogas ir ką tu darai?
2: Nežinau.
1: Jūs nesako, priklausomai kokią nuotrauką, ar ne?
2: Priklausomai kokią nuotrauką, taip, čia yra tiesa, nežinau, galbūt voži pirmam pasitaikysim.
1: Kas čia? Autorinės vaizdo teisės.
2: Ką jūs sakalvojate? Gerai, bet čia labai įdomu, link ko tu vedi?
1: Vedu link to, kad sportininką labai supykdė toks vaizdas, kuriame ant lėktuvo korpuso tarsi užklijuotas buvo jo atvaizdas. Ir aš kalbu apie futbolininką Haalandą. Čia atsimeni toksai su ilgais plaukais ir laiko su kuoduku, toksai blondinas.
2: Taip.
1: Tai va, jisai, žinok, pamatė ir padavė tą orlinių bendrovę į teismą dėl jo atvaizdo naudojimo. Va taip, tiesiog ant lėktuvo paėmė ir užklijavo, žinai. Nu, jie tikriausiai galvojo, kad gražus vyras, tai ką čia supyks, žinai. Nu, bet pasirodo, kad supyko. O kalbant apie pykčius, nežinau, ar tu matėjai, kaip susipyko visi, kaip čia, kurie palaiko. Aha. Nes yra žmonių, kurie palaiko sugeneruotus AI filmus.
2: Ai, tu kalbi apie tą animacinį filmą, ar ne?
1: Jo, o kiti labai labai nepalaiko. Aš tai, žinoma, stoju į tą pusę ir labai džiaugiuosi, kad kino teatrai labai greitai,
2: sureagavo į tą žinutę ir išėmė taip iš repertuaro.
1: Man atrodo, ne tai, kad yra kopijuojama, čia buvo drama su Karolina Meskino, kad yra paimta ten jos klipai ir visa kita, bet man yra tas pyktis, kad, kodėl reikia kišti ypač vaikams sugeneruotus vaizdelius ir rodyti tą visą realybę taip labai, beskonybė, žinai, taip beskonio. Apskritai, kaip valgytum ir be druskos, be pipiro, kažkas nesąmonės. Kam?
2: Aš žinok, apskritai galvoju, kad dirbtinis intelektas kai kuriuose vietose labai stipriai peržengia ribas ir jis peržengia todėl, kad žmonės leido, kad žmonės tai savo norų padarė, sukūrė ir tikrai
1: greičiau,
2: aš mačiau anonsą tos serialo ar ne animacinio filmuko, kaip čia pavadinti.
1: Taip.
2: Ir, man buvo tiesiog, žinai, kaip sako, noriu atmatyt.
1: Va.
2: Atgirdėt ir atmatyt.
1: Taip.
2: Ir tokių, ta prasme, tiesiog žiūri kiekvieną naują tą, ar ne, siužetą anonse ir galvoji, iš kur šitas, kažkur šitą jau mačiau, o šitas pavogtas kažkur. Man, žinai, net tokia paranoja buvo galvoju, čia mano balsas.
1: Taip.
2: Vienoje vietoje,
1: taip.
2: Kažkaip sakau.
1: Taip.
2: Ir tikrai, toksai,
1: žiauru. Ir man tai yra labai liūna, negi kūrėjai, ypač kūrėjai, taigi mes augom patys, mes augom ant Disnėjaus nupieštų filmukų, kur yra ir muzikiniai takeliai, ir kur tu atsimeni, ir kiek ten įdėta ne tik darbo, bet ir meilė, šilumos, kažkokia žinutė, kažką nori perduoti, ypač vaikam, kai dar formuojasi jų smegenėlės. Tai jeigu mes kišim kažkokias, absoliučias nesąmonės sugeneruotas kompiuterio ir sakysim, kad čia yra gerai, tai ko mes tada tikimės iš tų vaikų, kur sako, nesisveikina ten durų, atidaro arba nežiūri vienas kitam į akis. Tai jeigu tu jį maitinsi, žinai, kiekvieną dieną batonu, tai tu ir žauks batonus. Šitaip, metaforiškai pasakysiu.

0: Plus. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Neurochirurgas.
4: Urologas.
5: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
3: Kardiologas.
6: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
9: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Labai diena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti apie 10,4%, o su būtinuoju stažu 10,9%. Tam ketinama panaudoti apie 9% sodros biudžeto perviršio. Tokius skaičius praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pernai pensijos augo 12%. Anot ministerijos, vidutinė senatvės pensija kitais metais ūktelės apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurais iki 895 eurų. Seimo biudžeto ir finansų komitetas nutarė neprašyti premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kad šis įpareigotų finansų ministrą Taurimą Valį lankytis komiteto posėdžiuose, kaip tai siūlė opozicija. Už tai, kad premjero būtų prašoma, balsavo 4 komiteto nariai, prieš buvo 5, susilaikė 1. Opozicija teigia, kad ministras nesilaiko Seimo statuto, kur aprašytos ministro pareigos lankytis Seimo frakcijose ar komitetuose. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto pakvietimo į verslo konferenciją Lūžio taškas, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją. Jei etikos sargai nuspręstų pradėti tyrimą, jo metu bus vertinama, ar nebuvo pažeista viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostata, kuri draudžia priimti paslaugas ar dovanas dėl tarnybos ar statuso. Į renginį Kauno meras gavo kvietimą iš jo mecenato, užuot pirkęs mažiausiai už 1,5 tūkstančio eurų kainuojantį biletą. 70 raketų Rusijos paleistų į Ukrainą nuo praėjusio vakaro iki šio ryto Ukrainos žiniasklaida vadina dovana Putinui, kuris šiandien švenčia savo 74-ąjį gimtadienį. Naujos masinės atakos taikiniai buvo energetikos objektai, tačiau raketai pataikius į 5 aukštų gyvenamą į namą žuvo 5 žmonės, 26 sužeisti. Daugiabučiai nukentėjo ir kituose miestuose. Apie orus Lietuvoje, kai kur trumputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje iki 12 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Jie, ir aš dabar tikiuosi, kad visi pasakys mums jie, kai išgirs, kad prasideda jojo gledenis.
1: O 30 metų tai tikrai ne šiaip patirtis. Iš ties per tiek laiko išmoksti susitarti ir su dėmėmis, ir su pačiais įnoringiausiais drabužiais. O švarumo centras Joglė jūsų daiktų švara rūpinasi tikrai jau daugiau nei 30 metų.
0: O, kaip gražu. Sveikinam Joglę ir mes norime pasveikinti kiekvieną iš jūsų, nes jūs dabar labai geros informacijos išgirsit. Va dabar.
1: Tad jeigu norite pasinaudoti drabužių namų tekstilės valymo paslaugomis ir sutaupyti, tai kiekvieną trečiadienį, vadinasi šiandien, Vilniaus ir Alytaus Joglės švarumo centruose vyksta trečiadienio jogledienio akcija.
0: Jogledienis! Kurios metu daugeliu valymo paslaugų taikoma 20% nuolaida šiandien.
1: Taip, visus gaminus gaunate nepriekaištingai išvalytus, o Vilniuje teikiame ir unikalią paslaugą, užuolaidų nukabinimo, valymo ir užkabinimo jūsų namuose ar ofise paslaugą.
0: Tu įsivaizduoji, namie kas nors tavo ateina, išplauna, išlygina ir dar užkabina.
1: Taip, dėl to Joglė neveltui sako, pajauskite išskirtinumą.
2: M1 Plus.
1: Thank you.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Altero.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris deja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Nu gražu, gražu. Žinai, kai mes turim lietuvišką variantą, kai dainuoja damai dainą Margarita, žinai. Aha. Ar ten dar. O va čia Leila. Ir aš galvoju, kiekviena moteris, kurios vardas Leila. Nu, kai tau tokie vyrai su tom gitarom ten drožia ir dainuoja, gerai, žino, gerai. Tu.
1: O jeigu dar turi progą išeiti su tokia moterim pasivaikščiai.
0: O, rūdienį, kai krenta lapai. Mm-hmm. O, per balą šakinėjai, kaip jie. Nepaėmė ją ant rankų ir pernešė, kad batelių savo nesušlaptų.
1: Na gerai, bet geriau daugiau pakalbėkim apie nepasivaikščiojimą su moterimi, bet apskritai apie trumpą pasivaikščiojimą, kuris sako, kad gali pagerinti nuotaiką, sumažinti įtampą ir prisidėti prie geresnės sveikatos, ar žinojai?
0: O, labai magiškai kalbi, domina, ir iš tiesų tikrai dažnai atrodo, kad norint būti fiziškai aktyviems reikia daug laiko sporto salėje, ypatingo pasiruošimo. Bet tačiau, žinokit, nesąmonė, reikia tiesiog pradėti šiandien judėti.
1: Ir nebūtina ruoštis maratonui ar valandų valandą sportuoti, ar ne? Kartais iš ties pakanka išlipti vieną stotelę anksčiau, pasirinkti laiptus vietoj lifto, po pietų išeiti trumpam pasivaikščioti, o savaitgalį daugiau tiesiog laiko praleisti griname ore.
0: Reguliarus judėjimas padeda stiprinti širdį, gerina savijautą ir žinoma suteikia labai daug energijos kasdieniams darbams. O svarbiausia, tai yra investicija į save, kuri nereikalauja didelių išlaidų.
1: Todėl šiandien raskime bent kelias minutės judėjimui, nes kiekvienas žingsnis tai dar vienas žingsnis geresnės sveikatos link. Rinkimės gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš valstybės visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Na ir mes su Juste taip tikiuosi užmotyvavome jūs pajudėti, nes dabar skambės tokia daina, kad nu, bent jau petukai, jeigu vairuojat, arba dupciukas, jeigu ofiso kėdėj sėdi, turi sujudėti. Gerai?
1: Šokam!
2: Eteryje Ieva ir Juste.

0: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
2: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eur. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Lieka 6:10 iki lygiai 12 valandos Lietuvoje. Aš noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, labas, Lieva.
0: Gerai, Aurelija, pažaiskime, gal mes detektyvės. Šerlokas Holmesas.
1: Man labai smagus susiemimas turėtų būti.
0: Na, aišku, patirniekim.
1: Detektyvus ir detektyvinius romanus. Tai tikrai taip.
0: Kas ką veikia?
1: Galėtų tiesiai į vyriausiųjų tarnybinės etikos komisiją eiti. Ten tikrai turi tokių istorijų, nes šiandien visą pluoštą šeimininių bylų tyrė ši komisija.
0: Aha.
1: Ir aišku, nei vienos labai nieko neištyrė, viskas sakė, nagrinėsis toliau beveik. Ir na, taip įdomu, kad daug tokių vat, būtent kažkokių tai sąsajų tarp vyro, moters, galbūt vaikų, visko ten daug tokių
0: tokie laišių. Raktiniai žodžiai, aha.
1: Ir dažniausiai, na, aišku, tai susiję su pinigais, su darbo vietom ir ar to atveju nebuvo pažeisti tam tikri interesai. Šiuo atveju žiniuose papasakosiu apie ekspremjero Gintauto Palucko žmonos darbo paieškas ir būtent kaip nusprendė, ką nusprendė vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija to klausimu, bet buvo ir kitų ir tikrai ten, na, šiandien matyt bus viena iš tų žinių, kur daug visokių aspektų pasakosim. Na, ir pakalbėsim, aišku, apie degalų kainas, nes degalų kainos, aš manau, kad tas dalykas, kuris labiausiai erzina dabar pastaruoju metu tuos, kurie vairuoja.
0: Jo.
1: Ir netgi tuos, kurie šalia vairuotojo sėdi.
0: Taip, nes tu turi išklausyti, taip, tu turi būti, iš esmės, kaip kunigas, klausyti, kad, na, taip.
1: Tai sako, kad gal kažkaip tai čia bandysim mes čia gerinti tą situaciją. Vakar vyriausybė čia pasiskelbė tokį planą, kad sakė, per pusę atpigins vėl keliems mėnesiams viešai transportą. Tai galėsim spręsti savo...
0: Visi susitiksim, gerai.
1: Savo problemas, galėsim nebeklausyti, ką sako vairuotojas iš greta sėdintis, o tiesiog galėsim pasikalbėti su...
0: Aišku.
1: Tais keleiviais viešajame transporte.
0: Taip, galėsim bendrai diskutuoti. Tu irgi metėjai vairuavimą, aš irgi mečiau. Naujos draugystės ir visą kitą. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su Pliusu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatas žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaidą autobusų bilietams irgi įsigaliotų, turės dar pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidą kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančių kūro kainų našta.
1: Ar jau sulig naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių, mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje. Kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių irgi vėlgi tikslinės priemonės. Bet ne universalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Seimo biudžeto ir finansų komitetas nutarė neprašyti premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kad jis įpareigotų finansų ministrą Taurimą Valį lankytis komiteto posėdžiuose, kaip tai siūlė opozicija. Už tai, kad premjero būtų to prašoma, balsavo 4 komiteto nariai, prieš buvo 5, susilaikė 1. Opozicija teigia, kad ministras nesilaiko Seimo statuto, kur aprašytos ministro pareigos lankytis Seimo frakcijose ar komitetuose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl ekspremjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas. Klausimas dėl jos įdarbinimo komisijos darbotvarkėje atsirado po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir sulaukus Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovo pranešimo. 70 raketų Rusijos paleistų į Ukrainą nuo praėjusio vakaro iki šio ryto Ukrainos žiniasklaida vadina dovana Putinui, kuris šiandien švenčia savo 74-ąjį gimtadienį. Naujos masinės atakos taikiniai buvo energetikos objektai. Tačiau raketai pataikius į 5 aukštų gyvenamą į namą Kremenčiuge žuvo 5 žmonės, 26 sužeisti. Daugiabučiai nukentėjo ir kituose Ukrainos miestuose. Iš viso naktį smūgiai buvo nukreipti į Kijevo ir 12 jos Ukrainos sričių infrastruktūrą. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatome, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė iki 12 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Klausime ir mes jūsų su Juste, kas šiandien pietums?
2: Noris tikėti, kad ir ant jūsų stalo garuoja sotus, šiek tiek rudenį primenantis patiekalas, na tas, kuris sušildo. Bet mes šiandien su Ieva radio formatu gaminame, na tokį net sakyčiau, šedevrą.
1: Absoliučiai, ta prasme, vien tik tai pavadinimas žavi.
2: Bet jeigu buvote pietų Korėjoje ir ragavote jų tradicinį patiekalą, tai tikrai žinosite, apie ką mes čia kalbame. O jeigu reikėtų dar kelias užuominas pasakyti apie šį patiekalą, tai čia, žinokit, galioja tokia neįprasta taisyklė, kad kuo daugiau spalvų ir grožio dubenėlyje, tuo yra geriau, bet vat vis tiek prieš valgant reikia tą visą grožį šedevrą sujaukti, gerai išmaišyti ir skanauti.
1: 1-8-2-9, paskambinkite mums drąsiai, jeigu jums kils idėja, ką mes čia maišom, jeigu reikėtų labai ūkiškai pasakyti, tai toj lėkštėj toks geras jovalas. Ten ras ir kiaušinį, ir morką, ir agurką, ir kažkokį makaroną.
2: Bet ten vis tiek viskas turi būti gražiai taip sudėliota. Yra ryžiai, ant kurių taip išdėliojamos įvairios daržovės. Tada mėsytės galimos, kiaušinis yra gražiai, yra netoks iškeptas. Tada yra dedama, aš nežinau, kaip teisingai tarėsi, bet Pietų Korėjos aštrokos skonio tokia pasta.
1: Jo, tai ten kalbė apie tą gončiang, ar koks ten. Bet šiaip yra labai įdomus dalykas apie būtent šį patiekalą, kad jis tai turi filosofiją. Į jį dedami 5 elementai. Kiekvienas elementas turi savo spalvą ir savo reikšmę. Tai žinokit, jų pagrindas yra ryžiai, pupelių daigai, kurie reiškia, na, spalva balta, o elementas metalas. Prašau.
2: 1-8-2-9, paskambinkit mum, atspėkit, apie kokį Pietų Korėjos tradicinį patiekalą mes kalbame ir pliuso marškinėliai keliauja jums.
1: Sveiki, sveiki, kas mum paskambino?
3: Sveiki. Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Giedrius.
1: Giedrius, malonu, iš kur skambinat?
3: Klaipėda.
2: Oi, siunčiam linkėjimus į Klaipėdą, ar pas jūs Saulutė taip pro debesis šviečia, kaip ir pas mus Vilniuje?
3: Puikiai šviečia.
1: Oi, kokia. Gerai, Giedriau, apie ką mes čia kalbam?
3: Jeigu pietų, kurie tai kimči, manau.
1: Bet ačiū.
2: Ačiū už bandymą, siunčiam linkėjimus į pajūrį. Gaila, paskambinkit mum rytoj.
1: Vat kimči tai gardu ir aš suprantu. Bet ne, mes kalbam apie sunkesnį.
2: Taip, ir šiame patiekale ingredientai iš pradžių, nu va, kaip sakau, laikosi labai gražiai savo vietoje, bet valgant čia tvarka ilgai neužtrunka.
1: Taip, ir dabar visi taip iš karto pabėgo, nes aš irgi, žinau, galvočiau kimči, galvočiau koks nors ramenas, kažkas iš tų, bet ne, žinokit, čia yra pavadinimas iš keistų skiemenių, gal tai pradėkime.
2: Taip.
1: Ir prasideda šio žodžio, pirmoji ta raidė yra B.
2: Taip.
1: Va, ir labai jokinga šiaip pavadinimas. Aš tai, kai išgirdau, galvau, gal čia kokia nors koriečių daina, žinai, kaip būna.
2: Ne, čia šiaip dar reikėtų ir liežuvį paaštrinti, bet jau jūs tikrai turite laiko paieškoti pavadinimo, tai manau, kad jau jį suradote, todėl sveiki, kas mum paskambino?
4: Alo. Sveiki, Ieva.
2: Ieva, labai malonu, jūsų gražus vardas.
1: Ai, man patinka. Gerai, bendravardė Ieva, iš kur skambinat?
4: Iš Vilniaus.
1: Vilnius.
2: Tai mes dabar esam, Ieva, pasiruošęs iš jūsų išgirsti teisingą atsakymą. Koks patiekalas?
4: Tai aš iš pradžių galvojau, tokia sriuba yra, bet užmiršusia su pavadinimą. Dar yra balsai?
1: Balsai, jo, Ieva, jau žinok, labai arti, bet ne.
2: Iš B raidės.
1: Jo, labai mes jau esam arti. Jau tu žinok, kažkam labai labai padėsim, mes uždėsim tau didelį pliusą, lauksim kitą kartą skambinančios, gerai?
4: Gerai, gražios dienos.
1: O, jums taipogi. Ne, žinokit, ne balsai.
2: Kietas riešutėlis, gerai, sveiki, kas mums paskambino?
5: Jūratė.
2: Jūratė, na, sakykit, ar žinot, ką mes čia šiandien gaminam?
5: Bandysiu spėti.
1: Bandom.
5: Sunkiai ištarti, bibimbap.
2: Taip, visiškai teisingai, Jūratė. Taip, ar žinojate šitą patiekalą ir visgi reikėjo jo paieškoti interneto platybėse?
5: Man reikėjo prisiminti, kaip jis vadinasi.
2: Esat ragavus?
5: Ne, dėja nėra gavusi.
1: Bet palaukit, Jūratė, kaip smagu. Ar norėtumėt, ar jūs tą korėjietišką virtuvę traukia, ar jūs vis dėlto praeinat pro ir apskritai nesuprantat, kaip ten žmonės, ką ten valgo?
5: Šiaip mane labai traukia, ypač kimči, man labai patinka ir patiruosiu.
1: Taip.
5: Bet bibimbap dar nebandžiau.
2: Tai yra, kaip smagu, kai lieka dar pirmų kartų. Puikiai, Jūratė, kur pliuso marškinėliai keliauja į kurį Lietuvos miestą?
1: Vilnius! Gerai.
2: Puikiai.
1: Jūratė, mes labai linkime, kad tais pliuso marškinėliais jūs ir pirmą kartą paragautumėt. Bibimbap.
5: Ačiū.
2: Ačiū.
5: Ragavimo ir marškinėlių.
2: Nuostabu. Gražios dienos.
1: Smagu, smagu bendrauti su Pliuso klausytojais. Jūratė nuostabi ir iš tiesų, na, įdomus pavadinimas, nesakyk, čia buvo kietas riešutėlis.
2: Kietas riešutėlis, bet Pliuso klausytojai įminė.
1: Bet smagu, ateini į kabinę, ko norėtum bibimba. Bimimba.
2: Bimbam.
1: Bimbam.
0: Papildomas ingredientas.
6: Sveiki, čia Liutauras Čepratskas. Žinot, man kaip gaminančiam, mėgstančiam valgytojus, gerbiančiam maistą, didžiausias klausimas yra, nejaugi jums taip malonu yra valgyti tą dviratininkų sukratytą maistą, kurį jums pristato į namus, kuris nebepanašus į maistą. Tai daugiau toksai, žinote, stirred but not shaked, o gal shaked but not stirred. Ir mano giliu įsitikinimu vis tik maistui pagarba turėtų prasidėti nuo to bent jau, kad jis turėtų pateikiamas būti keramikiniai lėkštėj. Tiesiog tokia mano nuomonė.

0: Dienos.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

Labą dieną Lietuvoje, minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Tą dieną jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas. Parlamentariai konservatoriai Agnei Bilotaitei nusprendus atsisakyti Seimo nario mandato, jos vietą užimti ketinantis Kęstutis Masiulis, sako labiausiai norintis dirbti Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Konkretesnių idėjų, kurias norėtų įgyvendinti, Masiulis neįvardijo ir tikino, kad darbas opozicijoje turi savo specifiką. Buvęs Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos BND vadovas Augustas Haningas vakar sulaikytas įtariant šnipinėjimu ir valstybės paslapčių atskleidimu, galėjo perduoti slaptus dokumentus agentui iš Azerbaidžano, apie tai paaiškėjo iš leidinio Spiegel tyrimo. Yra duomenų, kad kelios Britų ir Jungtinių valstybių žvalgybos tarnybos atlieka vidinius patikrinimus dėl konfidencialios informacijos, kuria dalyjamasi su Europos sąjungininkais. Tikėtina, kad panašius patikrinimus atliks ir kiti Vokietijos žvalgybos informacijos mainų partneriai bei sąjungininkai. Jungtinėse valstijose toliau stebima nesėkmingai rugsėjo pabaigoje įvykdytos mirties bausmės istorija Tenesio valstijoje. Advokatai paskelbė, kad 50 metų Krista Paik yra sąmoninga ir kalba po nesėkmingo bandymo ją nubausti mirties bausmę suleidus net 2 injekcijas. Teigiama, kad moteriai teikiama medicininė pagalba ligoninėje. Advokatai teigia, kad ši moteris yra vienintelis žinomas žmogus išgyvenęs mirties bausmės vykdymo bandymą Jungtinėse valstijose. Ir apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos, portale 15 min, dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Plus.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
2: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
3: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir krokiklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi buitinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Ką tik girdėjote visiškai freshą naujieną čia pliuse, grojo Majid Jordan, Strangers, toks, sakyčiau, vaikinukų duo. Labai tokio weekendo vibe'o buvo. Jautėjai jūs te toks kažkoks, ta tokia...
1: Man patiko labai
0: toks
1: fainiai.
0: Toks kanadietiškas R&B, nu taip gražiai, skaniai, ar ne, elegantiškai.
1: Gražiai, skaniai ir elegantiškai mes irgi keliaujame ir artėjame link 13 valandos, kuomet jums sakysime ačiū, kad buvote, kad klausėte. Susigirdėkime rytoj nuo 10 ir aš kažkaip atsisveikinimai pagalvojau, kad žinai, kada yra gera diena?
0: Kada? Kada nusiperki barą? Man atrodo, tada gera diena.
1: Barą?
0: Jo, barą nusiperki. Ateini ir sakai, aš šiandien nusipirkau barą. Ir, kad, ir tada tavo kolego sako, klausyk, galim susitaikyti, jeigu buvom suspykę.
1: Taip, bet tu iš vienos pusės esi teisi. Gera diena yra tada, toje gera diena ta, net išsimušiau gerą mintis turėti barą, nusipirkti barą. Bet iš esmės, gera diena ta, kurioje buvo bent kažkas, kas ją įprasmino. Na, taip. Šiuo atveju baro nusipirkimas.
0: Nežinai, kodėl aš tau taip sakau apie tą barą, nes Vilniuje dabar kaip tik parduodamas žinomas baras. Man šiek tiek net liūdna, žinok, nes 10 metų Pylimo gatvėje veikia ir kažkaip jį parduoda, tai aš jau taip žiūriu.
1: Jau planuoji.
0: Aš galvoju, su kuo susimės.
1: Aš ateisiu, aš būsiu tas klientas, kuris ateis.
0: Gerai, nes ten, nu, tikrai tokia įdomi vieta labai ir žinai, kas man yra įdomiausia, kad tame bare buvo labai daug, nu, ir yra vijoklių. Ir man rudenį kaip gražu, kai jie nusidažo tą raudoną spalvą, man taip, nu, taip iš karto, žinai, čia tokia idėja, jeigu labai tingit prižiūrėti augalus, bet vijokliai turi tokią baisę savybę greitai daugintis. Ai, o tu žinojai, kad tie vijokliai gražus. Palauk, čia pasinė mintis, kurią tu nori sakyti. Pasirodo, turi pavadinimą, jie yra vinvyčiai. Vinvytis.
1: Taip, vinvytis. Aš šito žinojau pavadinimą.
0: Oho.
1: Taip, aš truputėlį gėlininkė su. Jeigu kirvį į rankas nepaėmų, tai kuptuką paėmų. Čia kirvis apie tai, kad kas mus ryte klausė, tai mes turėjom žinutę.
0: Jo, mes
1: tai
0: prekiavom kirviais, dabar barais, žinokit, mes tokios prekybininkės.
1: Mes iš tikrųjų tokie nuo vienos filosofijos šokinėjom prie kitos filosofijos ir aš galvoju, kad gal čia viskas ir yra gerai. Gal nebūtina, žinai, gyvenime pasirinkti vieno gyvenimo, vienos filosofijos. Pavyzdžiui, gal vienoje dienoje mums verta turėti po truputį visko itališko, ar ne, to dolce farniente, ar ne, kai akimirka, kur niekur neskubėt. O gal kitą dieną aš norėčiau to švediško lagom, kur sako, ar ne, kad jausti, kada jau gana. O kitą dieną gal aš norėčiau, pavyzdžiui, daniško to jūge balans, kur susikūri jaukumą. O kitą dieną gal suomiško sisu, no. Žinai, kur yra nepasiduoti,
0: taip.
1: Sunku būna.
0: O taip, aš žinau, tau visiškai pritariu, taip. O aš tai šiandien lietuviško baro noriu, aš matau jį, ta prasme, parduoda, o aš dar neperku.
1: Gal iš tikrųjų lietuviška filosofija, mes kaip ir neturime tokio žodžio, kuris būtent apibūdintų vat, tam tikrą gyvenimo filosofiją, tai galbūt ir galėtų jinai būti tokia pabūkim.
0: Taip, aišku.
1: Toks, vat, žinai,
0: paprašęs tiesiog... savo formą.
1: Taip.
0: Ir nepriimkim visko labai už tą rimtą pinigą. Mes turim tokią problemą, kad mes kiekvienas labai rimtai bandom su kiekvienu šnekėti, nes atrodo, kad oi, čia aš negaliu suklyst. Galit ir suklyst, galit ir nesąmonę pasakyti, galit ir juoktis be priežasties, viską galiu.
1: Taip, tad labai yra toks, mes dabar ką tik sugalvojom, gražų lietuvišką pasakymą, užsuk, pabūsim.
0: Pabūsim.
1: Toks labai kalbantis apie jaukumą ir gerą laiką. Tai mes jums irgi sakom, užsukit ryt nuo 10, pabūsim.
0: Pabūsim ir prisibūsim. Iki.
1: Ate.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Prie darbo?
6: Šalia darželio.
5: Pakeliui namo.
6: Vilniuje.
7: Alytuje.
5: Arti namų. Mano rajone.
8: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nusprendė kitą metą vidutinę senatvės pensiją didinti 10-11 procentų, tačiau ekonomistai sako, kad tai skurstančių pensininkų skaičiaus nemažins. Augimas bus lėtesnis nei pernai ir užpernai, kai pensijos augo 12 procentų. Ekonomisto Romo Lazutkos teigimo toks didinimas per mažas, kitą metą pensijos nesieks nei 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio, nors valdžia jau turėtų kelti tikslą pensijas didinti iki 60 procentų jų buvusios algos.
1: Tas didinimas 10 procentų atrodo nemažas, bet jau šiais metais, kai pensijos buvo padidintos, nuo sausio mėnesį, tai šiais metais infliacija yra tarp 6 ir 7 procentų. Tai reiškia, kad iš 10 procentų, 7 procentų jau šių metų pensijų padidinimo infliacija suvalgo. Taip, kad tų pensijų padėtis labai reikšmingai nepagerėja. Yra labai svarbu, kada kalbam apie augimą, nuo kokio lygio augama. O augama nuo labai žemo lygio.
0: Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė apie planus ateityje dar sparčiau didinti pensijas nekalba, bei teigia, kad tikslas yra išlaikyti bent tokį patį pensijų didinimą.
2: Turim žiūrėti visą kompleksą paslaugų ir priemonių, kurias siūlome. Tai nepamirškime, kitais metais yra Europos Sąjungos pirmininkavimas. Kartu mes siūlome šeimos paketą, kuriame viena iš priemonių irgi įtakoja pensijų augimą. Tai už vaiko priežiūrą ir už slaugą šeimos nario dvigubinsime taškus.
0: Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4 procento, o su būtinuoju stažu 10,9 procento. Taip pensijos augtų 78 eurais iki 825 eurų, o būtinai stažą turintiesiems 88 eurais iki 895 eurų. Tačiau realus padidėjimas kiekvienam pensininkui skirsis, gali būti mažesnis arba didesnis. Šiandien Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija. Apie tai informuoja Vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Tą dieną jau prasidės pareiškinio dokumentų teikimas. Buvęs Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas Augustas Haningas vakar sulaikytas įtariant šnipinėjimu ir valstybės paslapčių atskleidimu, galėjo perduoti slaptus dokumentus agentui iš Azerbaidžano. Apie tai paaiškėjo iš leidinio Spiegel tyrimo. Yra duomenų, kad kelios Britų ir Jungtinių valstybių žvalgybos tarnybos jau atlieka vidinius patikrinimus dėl konfidencialios informacijos, kurie dalyjamasi su Europos sąjungininkais galimo nutekinimo. Tikėtina, kad panašius patikrinimus atliks ir kiti Vokietijos žvalgybos informacijos mainų partneriai bei sąjungininkai. Prokurorai teigia, kad per 16 metų iš BND buvo išnešta apie 2000 dokumentų. Ką tik paskelbta, kad šiemet Nobelio chemijos premija skirta dviems mokslininkams, prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Suai, už netiesinių reiškinių ir autokatalizės atradimą asimetrinės organinės sintezės srityje. Chemija yra trečioji šešių Nobelio premijų kategorijų, kurių laureatais vienas po kito skelbiami spalio pradžioje. Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Mieno plus eteryje skamba Jessie Ware, daina Free Yourself. Šią bei kitas jos žymes dainas galėsite išgirsti jau kitą mėnesį Vilniuje. Ši atlikėja koncertuos, tai manau, kad jeigu patinka ši muzika, kviečiu įsigyti bilietus ir sudalyvauti ir jos koncerte, bei tokiu būdu ją paremti. Šiandieną šią popietę Mieno plus eteryje drauge su jumis leisiu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu geros likusios šios darbo dienos, klandžių darbų ir gero likusio trečiadienio. Laidos eigoje, kaip visuomet, apžvelgsime sporto įvykius, pasidalinsiu filmo rekomendaciją šio trečiadienio vakarui ir taip pat papasakosiu apie vieną įvykį nutikusį pasaulio istorijai šią dieną.
1: Šią valandą išgirsite

0: plius. Reklama. Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

Labą dieną. Dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Incidentas, kai kaukėti ir ginkluoti lydintis asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, yra papildoma eskalacija, tai pareiškė Lietuvos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo vertinimu situacija sudėtingėja, todėl nerimaujama, kad panašių provokacijų gali pasitaikyti ir Lietuvos pasienyje. Varėnos rajone sulaikyti dar du piktnaudžiavimu įtariami pasieniečiai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Jungtinių valstijų ambasada Maskvoje perspėja dėl galimo maro Rusijoje ir ragina savo piliečius palikti šalį. Ambasada savo pareiškime teigia žinanti apie žiniasklaidos pranešimus iš Irkutsko srities apie įtariamą plaučių maro atvejį pasibaigusi žmogaus mirtimi ir su juo susijusias karantino priemonės bei ligoninių uždarimą Irkutske. Tuo metu Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusi incidentą. Šių metų Nobelio chemijos premija paskirta dviems mokslininkams Henri Kaganui ir Kenzo Suai, tai šiandien paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Prancūzas ir Japonas pagerbti už molekulių vadinamųjų veidrodinių atvaizdų tyrimus turėjusius lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Čekijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad kitąmet nedalyvaus Eurovizijos dainų konkurse. Sprendimas pasitraukti iš konkurso priimtas dėl tebesitęsiančių finansinių suvaržymų. Čekijos sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant ir į didėjantį spaudimą Eurovizijai bei ginčus dėl Izraelio dalyvavimo konkurse. Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį temperatūra svyruos tarp 5-12, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaida. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Kitas pasaulio futbolo čempionatas jau bus kitoks nei pastarieji penki. Nes 39-erių Lionelis Messi sužaidė paskutinės savo rungtynės su Argentinos rinktinės marškinėliais. Sausakimšame Monumental stadione Buenos Airese, talpinančiame kiek daugiau nei 85 tūkstančius žiūrovų, Argentina rezultatu 3-0 įveikė Benino rinktinę. Tai buvo draugiškas mačas, o prie visų trijų įvarčių, tarsi iš anksto parašytame scenarijoje, prisidėjo visas rungtynes sužaidęs Lionelis Messi. Dabar jau futbolo legenda. Atliko du rezultatyvius perdavimus, o galop ir pats realizavo 11 metrų baudinį. Amistoso International stadione tiesiog liejosi ašaros, verkė ir žiūrovai, ir futbolininkai, taip pat ir Messi šeimos nariai, ir galop pats Messi. Norėčiau žaisti Argentinos rinktinėje amžinai, visą savo gyvenimą, bet atėjo laikas pasitraukti. Po finalinio švilpuko paėmęs mikrofoną į rankas, teigė, ko gero visų laikų geriausias Argentinos futbolininkas. Ačiū jums visiems, nes atstovavimas Argentinai buvo pats geriausias dalykas mano gyvenime. Niekada nepasidaviau, koviausi, kovėmės visi ir laimėjome pasaulio čempionatą, Copa America bei kitus čempionatus. Kiekvieną kartą, kai žengdavau į aikštę, žinodavau, kad galime kautis su bet kuo, sakė Messi po rungtynių. 2005-2026 metais Argentinos rinktiniai atstovavęs Lionel Messi iš viso sužaidė 208 oficialias rungtynes, vilkėdamas Argentinos marškinėlius įmušė 126 įvarčius ir taip pat atliko 67 perdavimus rezultatyvius. Bei 2022 metais tapo pasaulio čempionatu, vilkėdamas savo nacionalinės rinktinės marškinėlius ir tuo pačiu pažymėdamas trečiąją Argentinos pergalę pasaulio futbolo čempionato istorijoje.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: plius. Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
0: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Ir ačiū visiems ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
8: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Incidentas, kai pirmadienį kaukėti ir ginkluoti lydintis asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, yra papildoma eskalacija, tai pareiškia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo vertinimu situacija sudėtingėja, todėl nerimaujama, kad panašių provokacijų gali pasitaikyti ir Lietuvos pasienyje. Vyriausybė šiandien uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžia įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metam. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečių biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 iki 1843 eurų. Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo naujai redakcijai, tačiau komitete neužteko balsų liberalės Viktorijos Čmilytės Nilsen siūlymui pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius su sąlyga, kad už šią paslaugą moteris susimokės pačios.
1: Mano supratimu, buvo prieštaravimas Seimo narių dalies, gal ir ministerijos, kad neturėtų būti vienišo moterim, kuriom nėra nevaisingumo diagnozės, neturėtų būti kompensuojama PSD lėšomis. Ir tai yra logiška. Tai, kad toks sprendimas prieštarautų konstitucinio teismo doktrinai, tai taip nėra. Kreipiu dėmesį, kad kitose valstybėse, mūsų kaimyninėse valstybėse, moterys vienišos gali gauti tokią paslaugą, susimokėjusios už ją.
0: Nemano aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad jei šis siūlymas būtų įtrauktas, iškiltų grėsmė nepriimti viso įstatymo.
2: Socialinė paslauga, tai čia du skirtingi dalykai yra. Čia ir kyla klausimas, ar tada mes tą įstatymą priimsim, tada pats projektas griūtų. Kada įstatymo projektas buvo užregistruotas ir dėl ko nebuvo prieštaravimas konstitucijai, todėl kad nebuvo tos nuostatos. Ir buvo ta nuostata apie tą, kad tik konsultavus medicininis dalykus, kaip padaryti, kad tas įstatymas gautų kojas ir greičiau būtų priimtas.
0: Komitetas palaiko siūlymus, kad nesusituokusios poros ir vienišos moteris dėl medicininių priežasčių negalinčios susilaukti vaikų galėtų pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūrą iš PSDF lėšų. Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija yra laikytis konstitucinio teismo sprendimo išaiškinimo, kad paslaugos turi būti suteikiamos atsižvelgiant į asmens medicinines indikacijas, o ne į šeiminę padėtį. Jungtinių valstybių ambasada Maskvoje perspėja dėl galimo maro Rusijoje ir ragina savo piliečius palikti šalį. Ambasada savo pareiškime teigia žinanti apie žiniasklaidos pranešimus iš Irkutsko srities apie įtariamą plaučių maro atvejį, pasibaigusi žmogaus mirtimi ir su juo susijusias karantino priemonės bei ligoninių uždarymą Irkutske. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje. Įvykusi incidentą. Rytoj žymesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Lengvutis TWOP kūrinys pavadinimu My Big Day Off skamba radijos stoties Minas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Drauge su jumis šiame eteryje leidžiu laiką šiandieną šią trečiadienio popietę. Aš Kristupas. Palinkėsiu geros likusios šios trečiadienio darbo dienos ir geros likusios savaitės kartu su radijos stotimi M1 Plus. Valandos eigoje jūsų laukia filmo rekomendacija šio trečiadienio vakarui. Iš karto galiu truputėlį jūs suintriguoti, nes tai yra vienas sėkmingiausių ir žymiausių pastarojo amžiaus filmų. Ir taip pat daug muzikos, kurią jautėjo.
1: Šią valandą išgirsite

0: plius. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki -40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
4: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas. Apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Plus.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2019 metų Oskaro laureatą, Bong Joon-ho režisuotą psichologinį trilerį pavadinimu Parazitas. Šiame filme pamatysite istoriją apie ankštame Rusijoje gyvenančią Kitako šeimą. Ir nors ši šeima yra tvirta kaip kumštis, tačiau gyvena nepakeliamame skurde, o jų ateitis atrodo miglota ir be jokios išeities. Kitame miesto gale, verslininko parko šeima, nieko nestokodama gyvena prabangioje viloje. Ir tik tais laimingo atsitiktinumo dėka, vyriausiasis Kitako sūnus gauna privataus parko dukros mokytojo darbą. O jo artimiesiems akimirksniu gimsta savanaudiškas planas, kaipgi tą Kitako šeimą infiltruoti į parko pasiturinčią šeimą ir tokiu būdu išbristi iš skurdo. Ir nesustabdama įvykių grandinė šių dviejų šeimų likimus supins negrįžtamai. Kuogi baigsis šių dviejų skirtingų pasaulių susidūrimas po vienu stogu, pamatysite žiūrėdami Parazitą iki pat galo. Filmas savo metu 2019-2020 metais laimėjo net 4 Oskarus ir taip pat pagrindinį Kanų kino festivalio prizą, tai yra Auksinę šakelę. Ir jis dabar yra laikomas vienu geriausių šio amžiaus filmų. Jeigu jo nematėte, tikrai rekomenduoju jį pasižiūrėti. Tai yra 2019 metų Bong Joon-ho režisuotą psichologinį trilerį pavadinimu Parazitas.
0: M1 Plus.
2: Parazitą ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Šią platformą kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plus. Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Rudenį padažnėja nosinių paieškų. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
4: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netruks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
5: O kai ima kauptis nuovargis,
6: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
4: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius informacijai apie galimą plaučių maro atvejį ar netgi atvejus Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot jo, Lietuvos sveikatos sistema po COVID pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Seime pristabdytas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros atsižvelgti į institucijų pastabas ir pateikti galutinį pakoreguotą siūlymą. Įstatymo pakeitimai numato įtvirtinti mechanizmą, leisinti kasdien nustatyti didžiausią galimą degalų kainą vartotojams, jų degalinės privalėtų laikytis. Tačiau Verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas sako, kad degalų kainų reguliavimas skatintų dar didesnį jų didėjimą ir gyventojų bei verslo nuostolius.
1: Jeigu bus reguliuojamos kainos, tai lems didesnės kūro kainos vartotojams, tame tarpe ir verslui, ir visiems kitiems vairuotojams, visiems gyventojams. Jeigu bus degalų kainų lubos, degalinės mažiau žinos, kokia kaina gali dirbti rytoj po savaitės taip toliau. Ir tada, kai degalų kainų lubos tai leis, degalinės užsimes savo tiesiog papildomą kainos dedamąją.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas apskritai gąsdina, kad dėl degalų kainų lubų dalis degalinių gali laikinai stabdyti prekybą. Vis tik prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius verslo vardijamas rizikas atmeta.
2: Iš jūsų pasakymo, tai iš esmės tik sustiprėja poreikį šito mechanizmo, nes jeigu jos degalinės gali daryti bet ką, tai lygiai tą patį jos turbūt galės daryti pagal jūsų remiantis pasakymu ir jeigu yra netiesioginiai mokesčiai mažinami. Tada lyginti su populizmu ar panašiai, tai turbūt irgi nekorektiška, nes na, yra Vokietija, Belgija, Liuksemburgas yra solidžios vakarų šalis, kurios tas svarsto. Lenkija įsivedė, nei vienos šaly kūro nepritrūko, tai apie kūro trūkumą nereikia kalbėti.
0: Dabar siūloma, kad nustatytų degalų kainų lubų nesilaikančioms degalinėms grėstų įspėjimas, bauda iki 50 tūkstančių eurų arba leidimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas. Ministrų kabinetas iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Įrodymo bus laikomas teisėtas sienos kirtimas išvykstant iš Ukrainos, išvykimo spaudas pase, oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo yra atleistas nuo karo prievolės arba kad yra ją atlikęs. Lenkijos policija pranešė, kad vienoje šalies profesinėje mokykloje į šiaurę nuo sostinės Varšuvos šiandien ginkluotas užpuolikas peiliu sužeidė mažiausiai 8 žmonės, tarp jų 5 vaikai ir 3 suaugusieji. 19-metis mokinys užpuolikas buvo suimtas po to, kai pabėgo iš įvykio vietos Ostrolenkos mieste. Policija jį sulaikė apie vidurdienį netoli miesto paplūdimio. Ir apie orus, rytoj žymesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Kartu su Tina Turner ir Samu Tomkinsu pradedame šios valandos M1 Plus muzikinę programą. Netrukus, maždaug pusę ketvirtos, išgirsite verslo naujienas, kurias šiuo metu ruošia kaip tik tais Aurelija Gintautaitė iš M1 žinių tarnybos, o be 15:04 paminėsime vieną visiems M1 Plus klausytojams pažįstamo žmogaus gimtadienį ir papasakosiu apie vieną tokį paskutinį koncertą.
1: Šią valandą išgirsite

0: plus, plus. Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti. Vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
2: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija – Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina – 29 990 eurų – galioja neilgai. Tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
4: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Lordi hitas Royals skamba Mieno Plus eteryje šalyje 15 valandų 28 minutės. Verslo naujienos netrukus skambės Mieno Plus eteryje, bet po jų nepabėgite, klausysimės vieną žymiausių Queen'ų hitų.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Seime stringa prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, kurios, kaip teigiama, sumažintų aukštų kūro kainų poveikį gyventojams ir verslui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros paruošti galutinį didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projekto variantą ir tada jį pateikti komitetui svarstyti. Tai reiškia, kad jis turi būti suderintas su visomis institucijomis. Projektą buvo ketinama jau rytoj svarstyti Seimo posėdyje. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui paskutinę metų ketvirčių užtikrinta 50% Lietuvai reikalingo biokūro. Valstybė yra nusprendusi didinti valstybiniuose miškuose pagaminamo biokūro žaliavos kiekį. Valstybinių miškų urėdija šiemet rinkai planuoja pateikti iki 120 tūkstančių kubinių metrų daugiau biokūro žaliavos nei numatyta metų pradžioje. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui ketinama paskirstyti 7,5 milijonų eurų dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje. Taip žada ekonomikos ministerija. Teigiama, kad paramą bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. O paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai teikti galima iki gruodžio 8-osios. Aukštos energijos kainos rekordiškai didelės valstybių skolos ir su dirbtinio intelekto bumu susijusios rizikos kelia grėsmę pasaulio ekonomikai. Apie tai spėja Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva. Į ekonomikai kylančias grėsmes pristatė prieš kitą savaitę Bankoke vykstančius Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metinius susitikimus. Georgieva nurodė dvi pagrindines ekonomikai įtaką darančias jėgas. Konfliktas artimuosiuose rytuose riboja energijos tiekimo, dirbtinio intelekto plėtra didina paklausą ir skatina infliaciją. Vilniaus meras Valdas Benkunskas žada, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė, kuri sujungs vakarinę aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje sostinėje, turėtų būti pradėta tiesti 2028 m. ketvirtąjį ketvirtį. Jei tai bus įgyvendinta, tai būtų pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę tramvajų. Suomijos valdžios institucija nurodė sustabdyti darbus dviejose Google duomenų centrų statybvietėse šalyse, kol nebus atlikti privalomi poveikio aplinkai vertinimai. Jungtinių valstijų technologijų milžinė rugsėjį paskelbė, jog per artimiausius 2 metus į Suomijos skaitmeninę infrastruktūrą investuos 13 milijardų eurų, kad įgyvendintų savo ambicijas dirbtinio intelekto srityje. Google duomenų centrų projektų Suomijoje bendrovė pavadino didžiausią savo investiciją Europoje. Paramount užbaigė 81 milijardo Amerikos dolerių vertės Warner Bros. Discovery įsigijimą. Taip sujungdama du žiniasklaidos gigantus į vieną bendrovę, kuri pavadinta Skydance. Susijungimas galutinai įsigaliojo po to, kai buvo pasiekti susitarimai su Jungtinių valstijų koalicija ir Holivudo scenaristų sąjunga. Paramount studija, sukūrusi tokius filmus kaip Misija neįmanoma ir Top Gun Maverick, dabar dirba kartu su tokiu filmu kaip Harris Potteris, Barbie ir Tamsusis Riteris, kuriejas CNN ir transliacijų paslaugai HBO Max. Tai vienas didžiausių susijungimų amerikiečių žiniasklaidos istorijoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Švaraskamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
1: Visi mes esam švaros broliai.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 15 minučių Lietuvoje liko iki 4 valandos po pietų. Šiandieną kalendorija parašyta, jog yra spalio 7 diena. Ir pasaulio istorijoje įvyko pora įdomių dalykų. Pirmiausiai, 1983-aisiais šią dieną gimė Tico Torresas, tai yra amerikiečių būgnininkas ir vienas iš grupės Bon Jovi įkūrėjų. Torresas kartu su Johnu Bon Jovi ir Davidu Bryanu yra vieninteliai Bon Jovi grupės nariai, buvę šioje grupėje nuo pat jos pradžios iki dabar. O iš pasaulio istorijos, 2000-aisiais metais šią dieną įvyko paskutinis futbolo mačas senajame Wembley stadione. Tą kartą anglai draugiškose rungtynėse susitiko su vokiečiais ir pralaimėjo svečiams rezultatu 0-1. Wembley stadioną nuspręsta nugriauti, nes jis tiesiog paseno visom prasmėm, tapo nepatogus nei jo lankytojams, nei sporto ar pramoginių renginių organizatoriams. Pavyzdžiui, dėl senųjų bėgimo takų įrengtų aplinkui pagrindinę stadiono aikštę, futbolo rungtynių žiūrovai turėdavo iš toliau stebėti rungtynes. O kaip žinia, tie takai buvo nenaudojami po 1948 metų olimpinių žaidynių. Taip pat Wembley stadionas, pastatytas 1923-aisiais, turėjo pasenusią maitinimo bei tualetų sistemą, kas galop atsiliepė renginių kokybei ir žmonių taip pat nuotaikoms, kurie buvo šių renginių lankytojai. Senajame Wembley stadione vyko daugybė žymių renginių, tarp kurių, pavyzdžiui, ir žymiausias iš jų turbūt yra Live Aid koncertas 1985-aisiais. Bet sutapimas smagus yra tas, jog paskutinė grupė, kuri koncertavo šiame stadione porai mėnesių prieš įvykstant minėtoms futbolo rungtynėms, buvo tie patys Bon Jovi. Tad minint Tico Torreso gimtadienį ir prisimenant Bon Jovi koncertą senajame Wembley'e, pasiklausom paskutinės dainos skambėjusios tenais. Bon Jovi baladės Thank You For Loving Me. Su jie jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero likusio trečiadienio ir gražaus vakaro bei laiko kartu su radio stotimi M1+.
2: Muzika, kurią jauti M1+.
3: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.

0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės Jungtinių Valstijų karių dislokacijos Lietuvoje. Anot Kauno, dabar ministerija siekia atnaujinti dar praėjusiais metais darytus skaičiavimus ir įvertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems Amerikos kariams. Taip Kaunas kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Visgi ministras teigė šiuo metu dar negalintis pasakyti, kiek nuolatinė Jungtinių Valstijų karių bazė galėtų kainuoti Lietuvai ir ar šios išlaidos viršytų dabartinio rotacinio modelio kaštus. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų, tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui, nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus įprastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas, 29 metais mūsų viešo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą grąžinimą. Juo labiau, skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui, Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Jos teigimu, tam, kad valstybės biudžeto išlaidos ir skola taip sparčiai neaugtų, vyriausybė bei Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms didinti, atsisakyti dalies mokestinių, ypač pelno mokesčio lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Šiandien Pasaulio sveikatos organizacija pareikalavo iš Rusijos daugiau informacijos apie maro tyrimų laboratorijos darbuotojos mirtį ir pranešimus apie antrą darbuotoją susirgusių neaiškios kilmės plaučių uždegimu. Kremlius, aišku, neigė pranešimus apie antrą mirusį nuo maro. Žurnalistų paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigė, kad didžioji dalis skelbiamos informacijos neva yra melaginga. Didžiosios Britanijos užsienio žvalgybos tarnyba MI6 tikrina, ar dėl skandalo susijusio su buvusio Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos BND vadovo Augusto Haningo demaskavimo nebuvo atskleista jo slapta informacija ir ar jos agentai neatsidūrė pavojuje, apie tai praneša leidinys Telegraf. Tyrimas dėl buvusio Vokietijos žvalgybos vadovo sukėlė nerimą sąjungininkų specialiosioms tarnyboms, nes manoma, kad Haningas galėjo perduoti trečiosioms šalims informaciją gautą iš partnerių žvalgybos tarnybų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 16 valandos ir štai girdime, o Jėzau, kaip garsiai aš čia save girdžiu ir tave, kuris nekalba. Sveikinamės mes čia su Audriumi, su mūsų klausytojais, M1 plus E3, visai tokia šilta, sakyčiau, ir labai, labai saulėta diena.
1: Taip, rytas buvo nekoks, bet po to saulėta išlindo ir čia kaip moterų nuotaika keičiasi dienos eigoje.
0: Oi, nereikia, jūs vyrai irgi turit ten savo tų nuotaikų pokyčių irgi tokių nenuspėjimų, tai čia nenurašykime ant moterų, bet yra panašumo.
1: Šiandien yra trečiadienis, vidurys darbo savaitės, 7 diena, lucky number 7. Sėkmės visiems, tikimės, kad diena yra tikrai puiki. Sinoptikai sakė, kad po vienos gražios ir labai šiltos dienos orai pasikeis į ženkliai prastesnę pusę.
0: Tai čia mes galim paskutinį dieną jau pasidžiaugti?
1: Taip, džiaugimės, kol galim.
0: Kokiamis gerom emocijom šiandien atėjęs ir naujienom, nu kaip
1: šitai? Taip, aš kažkaip pažiūrėjau čia į studiją, į radio namus sostinės centre ir mačiau labai tokios, žinai, šiandien, kadangi saulytė pašvietė, tai labai tokios aukso spalvos nusidažė spalvom visas miestas.
0: Beprotiškai gražu.
1: Gražu. Taip, šiandien tik, čia yra tas būtent ruduo, kuris man patinka, žinai.
0: Mm-hmm. Man irgi toks ruduo labai patinka, man labai patinka tas visas spalvas ir tokiau ateinanti ramybė, toks, žinai, sėslumas, mane tai labai žavi. Kaip bebūtų, mes savo rubriką pradedame nuo naujos dainos pliuse. Na ir čia pas mus atkeliauja Stella Lefty, kilanti JAV country pop atlikėja ir dainų autorė, 2026-aisiais tai yra šiais metais sparčiai išpopuliarėjusi su kūriniais Boston ir Thinking About You. Jos muzikoje taip susipina šiuolaikinis pop skambesys ir country estetika, o ypatingai sudomino tos asmeniškos istorijos apie meilę, santykius bei nostalgiją.
1: Nu, cekavams Zosim visada yra įdomu. Santykius, svetimus ir meilę paklausyt.
0: Arba susitapatint.
1: Nu, pavyzdžiui. O naujoji daina Summer You Are Mine pasakoja apie trumpą vasaros romaną, kuris baigėsi kartu su vasara, tačiau paliko stiprius prisiminimus. Lengvas nostalgiškas kūrinio skambesys kontrastuoja su ilgesinga istorija apie žmogų, kurio nebėra šalia.
0: Oh, dieve, kaip skamba liūdnai, ar ne? Atrodo, taip smagiai praleistas laikas. O
1: vasara, romanas?
0: Nu, bet skamba gražiai vasaros romanas.
1: Tarp kitko, šiandien žiūrėjau interviu su Lietuvos teisininkė, kuri specializuojasi skrybo klausimu. Ir kaip tik atskleidė, kokia yra žmonių specialybė, kurioje daugiausiai yra darbo romanų. Ir tada vyksta daugiausiai šimų skrybų.
0: Nu,
1: spėk.
0: Daktarai.
1: Taip.
0: Oh no! Kaip, o kurio,
1: tarnybiniai romanai daugiausiai tarp daktarų įvyksta.
0: Oh, wow. Gerai, bet dar apie dainą. Pakalbant, tai pavyzdžiui, labai įdomu tai, kad Stella savo muzikinį kelią pradėjo kaip dainų autorė pradžioje, o didesnį klausytojų dėmesį socialiniuose tinkluose jinai pritraukė jau tik vėliau ir 26 metais. Tai būtent šiemet. Ir jai tapo toks kaip proveržis šie metai ir atlikėjai išleido debiutinį albumą Long Way Home, pasirodė didžiuosiuose muzikos festivaliuose ir galima sakyti žengė į legendinę Grand Ole Opry sceną.
1: Kaip ten bebūtų, prisiminkim vasarą, romanus ir jokių skirybų.
0: Ir pasimėgaukim.
2: Nauja daina pliuse.

0: Plus.
1: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Helmans tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
4: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
5: Visi mes esam švaros broliai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 16:31 minutė, metas aktualiam dienos interviu. Šį kartą Simona Kvederytė mums pasakos, kodėl vyriausybės siūlomas pensijų didinimas kitame reikšmingai pensininkų skurdo gali ir nesumažinti. Iškart po to mūsų laukia dar viena puikia daina pliuse, Kylie Minogue ir I Should Be So Lucky.
1: Vyriausybė nusprendė kitame vidutinės senatvės pensiją didinti 10-11%. Vidutinė pensija auktų iki 825 eurų, būtinai stažą turintiems iki 895 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė džiaugiasi, kad pensijos didinamos dviženklių skaičiumi, bet negali atsakyti, ar tai bent kiek sumažins pensininkų skurdą, kuris vienas didžiausiai Europos Sąjungoje. Bet tokiu tamet pensijos auks ir lėčiau nei pernai ir užpernai. Apie tai kalbame su ekonomistu Romu Lazutka. Ar galima sakyti, kad vyriausybės siūlomas pensijų didinimas gali per keletą metų smarkiai pagerinti pensininkų padėtį? Jeigu bet būtų išlaikytas jis toks ir toliau.
2: Toks augimas yra gerai, bet jis nėra pakankamas, turint galvoj, kad tos pensijos auga nuo labai žemo lygmens. Ir nepaisant to, kad jos auks negu kad prognozuojamas darbo užmokščio augimas, gerai, kad aplenkia, bet vis tiek pensijos nepasieks, vidutinė pensija nepasieks netgi 50% vidinės algos ir ji nepasieks numatomą skurdo ribą, nes mūsų pensijos, vidutinės pensijos nuolat yra žemiau skurdo ribos, tas didinimas 10% atrodo nemažas, bet tiek jis yra nepakankamas, kad pensijos sudarytų bent jau kokį 60-65% vidutinio atlyginimo, nes paprastai tiek reikėtų, o dabar tas atlikimas vis tiek liks gana didelis.
1: Bet jeigu pensijos būtų indeksuojamos tik pagal įstatymą, jos auktų mažiau nei dabar numatyta. Ar įstatymas tuomet neturėtų būti koreguojamas, kad pensijų augimas nepriklausytų nuo politikų valios?
2: Neturėtų būti sprendžiama kiekvienais metais politikų, kiek pensijos padidinti. Pensijos turėtų aukti automatiškai, tai yra pagal nustatytus tam tikrus kriterijus ir tai buvo įvesta Lietuvoje priėmus įstatymą prieš 10 metų ir keletą metų laikėsi. Dabar jau keletą metų grįžta prie to, kad kiekvienais metais svarstant rudenį biudžetus, politikai sprendžia konkrečių vyriausybę ir tada teikia Seimui kiekvienais metais, kiek tos pensijos didėja. Ir tai tada galima laikyti, kad tai yra tam tikros dovanėlės, žodžiu, politikai laiko savo rankose. To neturėtų būti, turėtų būti automatinis indeksavimas.
1: Jūs sakote, kad reikėtų pensijas kelti taip, kad jos pasiektų bent 60% buvusio atlyginimo, kai jos dabar 50% nesiekia. Kiek realu pasiekti tą aukštesnį tikslą?
2: Tai priklauso nuo to, kaip tvarkytųsi valstybės su valstybės biudžetu. Nes sodroje štai matom, kad tikrai metinis perviršis yra didžiulis ir tas pensijas galima būtų padinti ne 10-20% per metus ir nereikėtų sodroje dėl to nieko keisti. Tik tai tiek, kad, kaip žinome, sodros tas perviršis dengia valstybės biudžetą, kad bendra valstybės bendras deficitas sudėjus ir sodros, ir ligonių kasų, ir valstybės biudžeto, ir savivaldybių biudžetus, kad neviršytų 3% to vadinimo Mastrichto kriterijų. Tai kadangi valstybės biudžetas turi daug didesnį deficitą, sodra turi perteklių, tai tas sodros perteklis dengia valstybės biudžeto deficitą.
1: O ką reikėtų padaryti, kad iš sodros perviršio būtų galima daugiau skirti? Ar čia įmanoma atsieti tą valstybės biudžetą ir deficito skaičiavimą nuo perviršio?
2: Tai tiesiog reikia tvarkyti valstybės biudžetą ir tada sodros pajamos būtų atlaisvintos, nereikėtų dengti valstybės biudžeto deficito ir tada galima būtų tas sodros pensijas didinti, na, protingų greičių, bet tikrai jas reikia didinti sparčiau, kad išeitų tikrai neturėtų būti tikslas 50%. 50% tai reiškia, kad žmogus, kuris dirba ir sulaukia pensijų amžiaus, vidutiniškai jo pajamos krinta dvigubai. Jeigu žmogus gyveno, tarkim, iš vidutinės algos dabar rankas maždaug 1600, tai jo pajamos krinta iki 800, tai tikrai žmogaus poreikiai nesumažėja 2 kartus sulaukus pensijų amžiaus per vieną mėnesį, tarkim, šitas nėra priimtina ir tas dabar užmojas, kad mes čia pasieksim 50, tai yra tiesiog, jis tikrai nėra ko girtis.
1: Tai buvo ekonomistas Romas Lazutka.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
3: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
4: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažo sistemas.
3: Ajo, produktai?
4: Jo!
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt. Reklama.

0: švelnius.
1: Reklama. Žinai, kas yra labai geras dalykas rudenį? Kad...
2: Kava į lovą.
1: Oho, dieve, taip. Gerai, aš daugiau net netesiu, tu gali test.
2: Ypač.
1: O vakare tada? Vyno taurė. Nealkoholinio.
2: Tai, žinu, sulčių, kitaip tariant, vyno. Gerai, rimtesni dalykai. Visi padaro rudenį vieną dalyką. Nuo rugsėjo pirmos, žinai, sako, viskas pradedu sportuoti, grįžtu į režimą, į ritmą. Po vasarą visi atsileidžia vadėlės, žinai, tai ledų porcija, tai dar kažką.
1: Bet, žinai, dar rudenį būna tas dalykas, kad sugrįžta visi į namus, bet, pavyzdžiui, sportuoti mėgsta lauke arba eiti į sporto klubą, bet oras, pavyzdžiui, labai būna kartais tikrai, kad na, labai, labai vėjuota, lyja. Ir nemalonu
2: neišėjti,
1: taip, toks atrodo, nors būt namie. Ir žinai, kas yra tobula?
2: Na.
1: Treniruotės namuose.
2: Bet reikia turėti įrangą, priemonės, taip, amuniciją galva. Bet labai gerai, kad tą galima šiais laikais labai greitai padaryti, pasirūpinti, kad namuose atsirastų. Būtent Pigu LT tikrai išspręs jūsų visus norus ir pasirūpins, kad dar ir sutaupytumėt. Pirktynės Pigu LT yra paskelbtos, tad dideli pirkiniai už mažas kainas.
1: Pigu Plius nariams atrinktos sporto prekės namuose ir pasiūlymai net iki 30%. Pavyzdžiui, bėgimo takelis Zipro Pakto vietoj 389,99 € su Pigu Plius kainuos tik 299 €.
2: Taip tikrai nedaug, tėveliams taip pat yra gerų žinių, atrinktiems žaislams ir kūdikių prekiams taikoma iki 30% pigiau.
1: Saugiau automobilinė kėdutė Joy Elevate R129. Galvoju, ar tikrai teisingai perskaičiau, bet tikrai taip. Ir su Pigu Plius dabar kainuos tik 80,99 € vietoj įprastos kainos už 109,95.
2: Taip, nemažai sutaupyti tikrai galite, o jeigu norit viską gauti greitai, primenam, kad daugiau nei 50,000 prekių galite užsisakyti ir atsimti iš kart Pigu LT parduotuvėse tą pačią dieną. Tad jeigu rytį atsikelit ir apgalvot, viskas šiandien yra ta diena, kuomet reikia keisti gyvenime kažką į gerą pusę, daugiau judėti, namuose sportuoti, tai prašom, viskas įgyvendinama labai greitai.
1: Paskubėkite į pigu.lt, nes pirkinių pasiūlymai galioja tik iki spalio 19 dienos.

0: plius. Reklama.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į FinBi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. FinBi verslui.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės siūlyma augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo penktadienio taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatas žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios tam, kad nuolaida autobusų bilietams įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančių kuro kainų našta.
1: Ar jau sulip naujųjų metų fejerverkais visą kūro krizę.

0: krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
1: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Viena jų, Eglė Stonkutė, sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje, kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereikti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių, irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet ne universalios visiems.
1: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainos sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos apie 6 milijonus eurų. Pasirodžius informacijai apie galimą plaučių maro atvejį Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot ministro, Lietuvos sveikatos sistema po COVID pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Varėnos rajone sulaikyti dar du piktnaudžiavimu įtariami pasieniečiai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Ministrų kabinetas iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Įrodymu bus laikomas teisėtas sienos kirtimas išvykstant iš Ukrainos, išvykimo spaudas pase, oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo yra atleistas nuo karo prievolės arba kad ją jau yra atlikęs. Rytoj žymesnio lietaus šalyje nenumatoma, temperatūra ateinančią naktį svyruos tarp 5 ir 12, dieną 17 ir 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių po 5. Džiaugiamės su Kvile labai, kad esat su mumis. Ir iki 19 valandos būsit, tikimės. Mes labai norim papasakoti vienos puikios, nuostabios, kadaise šokių hitų buvusios dainos istoriją.
1: Čia mes kalbam apie 90-aisiais metais britų grupę klestinčią tokią London Beat ir jinai išleido dainą I've Been Thinking About You, kuri netrukus tapo vienu ryškiausiu to laikotarpio pop muzikos hitu. Įdomu tai, kad daina buvo parašyta gana greitai, tačiau vėliau grupė ją ne kartą perrašinė ir tobulino. Galiausiai muzikantai suprato, kad stipriausia buvo jo ta pirmoji versija kūrinio ir ta idėja, ir dar įdomiau yra tai, kad prieš dainai tampant jau hitu, ją atėmė ne viena įrašų, atmetė, taip, ne viena įrašų kompanija, sakydami, kad gal čia nėra labai stipri ta daina, tačiau London Beat tikrai nepasidavė ir netrukus viskas apsivertė tiesiog aukštyn kojomis.
0: Prašom, tai yra gyvenimiška pamoka, kaip jeigu jau kažką nutarėt ir galvojat, įsitikinę esat, kad tai yra tikrai taip ir ne kitaip, laikykite savo, žodžiu, idėjos, savo kelio.
1: Manau, kad apskritai mes turėtume daryti taip, kaip mes jaučiame ir tai, kas mums atrodo, kad yra verta pastangų, o ne ką pagalvos kiti ir kaip jie mus nukritikuos. Tai, man atrodo, dėl to tai ir klesti būtent tokios dainos.
0: Tikrai taip. Tai šioje dainoje susilijo tuomet tokia gal kiek neįprasta šokių muzika, funkas, soulas, gospel, žodžiu, toks mišinys, mišrainė. Ir matyt, kad šis derinys ir padėjo kūrinį išsiskirti iš tuo metu kitų dainų. Ir daina I've Been Thinking About You labai greitai pradėjo kilti muzikos topuose tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Britanijoje antrą vietą pasiekė Jungtinės Amerikos valstijos, užkopė iki pat pirmosios. Pirmąją vietą daina pasiekė ir daugybėje kitų pasaulio šalių. Labai buvo populiari daina ir Lietuvoje.
1: Oi, tikrai taip. Ir dainos tekstas paprastas, toks tikrai labai visiems suprantamas ir universalus. Jame kalbame apie žmogų, kuris nuolat galvoja apie kitą ir negali jo pamiršti. Ir būtent todėl kūrinį skirtingai suprato klausytojai ir jie galėjo tiesiog priimti tai savaip. Vieniems tai buvo meilės daina, kitiems pasakojimas apie ilgesį ir prarastą žmogų. Ir šiaip I've Been Thinking About You tapo tokiu tikrai didžiausiu London Beat karjeros hitu ir daina, pagal kurią grupė iki šiol geriausiai yra atpažįstama.
0: Tai metas pasigarsinti radiją ir pasinerti į šokių ritmą dainoje I've Been Thinking About You.
2: Dienos dainos istorija.

0: plus. Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
6: Visi mes esam švaros broliai.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 30 minučių po penktos metas verslo naujienoms iš Lietuvos ir viso pasaulio, o iš karto jūsų laukia Leon Bridge ir jo Watch Your Dance.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Seime stringa prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, kurios, kaip teigiama, sumažintų aukštų kūro kainų poveikį gyventojams ir verslui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros paruošti galutinį didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projekto variantą ir tada jį pateikti komitetui svarstyti. Tai reiškia, kad jis turi būti suderintas su visomis institucijomis. Projektą buvo ketinama jau rytoj svarstyti Seimo posėdyje. Energetikos ministerija skelbia, kad prasidedant šildymo sezonui paskutinę metų ketvirčių užtikrinta 50% Lietuvai reikalingo biokūro. Valstybė yra nusprendusi didinti valstybiniuose miškuose pagaminamo biokūro žaliavos kiekį. Valstybinių miškų urėdija šiemet rinkai planuoja pateikti iki 120 tūkstančių kubinių metrų daugiau biokūro žaliavos nei numatyta metų pradžioje. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui ketinama paskirstyti 7,5 milijonų eurų dirbtinio intelekto pritaikymui gamyboje. Taip žada ekonomikos ministerija. Teigiama, kad parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. O paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai teikti galima iki gruodžio 8-osios. Aukštos energijos kainos, rekordiškai didelės valstybių skolos ir su dirbtinio intelekto bumu susijusios rizikos kelia grėsmę pasaulio ekonomikai. Apie tai spėja Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva. Į ekonomikai kylančias grėsmes pristatė prieš kitą savaitę Bankoke vykstančius Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metinius susitikimus. Georgieva nurodė dvi pagrindines ekonomikai įtaką darančias jėgas. Konfliktas artimuosiuose rytuose riboja energijos tiekimo, dirbtinio intelekto plėtra didina paklausą ir skatina infliaciją. Vilniaus meras Valdas Benkunskas žada, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė, kuri sujungs vakarinę aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje sostinėje, turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų ketvirtąjį ketvirtį. Jei tai bus įgyvendinta, tai būtų pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę tramvajų. Suomijos valdžios institucija nurodė sustabdyti darbus dviejose Google duomenų centrų statybvietėse šalyse, kol nebus atlikti privalomi poveikio aplinkai vertinimai. Jungtinių valstybių technologijų milžinė rugsėjį paskelbė, jog per artimiausius 2 metus į Suomijos skaitmeninę infrastruktūrą investuos 13 milijardų eurų, kad įgyvendintų savo ambicijas dirbtinio intelekto srityje. Google duomenų centrų projektu Suomijoje bendrovė pavadino didžiausią savo investiciją Europoje. Paramount užbaigė 81 milijardo Amerikos dolerių vertės Warner Bros. Discovery įsigijimą. Taip sujungdama du žiniasklaidos gigantus į vieną bendrovę, kuri pavadinta Skydance. Susijungimas galutinai įsigaliojo po to, kai buvo pasiekti susitarimai su Jungtinių valstijų koalicija ir Holivudo scenaristų sąjunga. Paramount studija, sukūrusi tokius filmus kaip Misija neįmanoma ir Top Gun Maverick, dabar dirba kartu su tokiu filmu kaip Haris Poteris, Barbie ir Tamsusis Riteris, kūrėjas, CNN ir transliacijų paslaugai HBO Max. Tai vienas didžiausių susijungimų amerikiečių žiniasklaidos istorijoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plius. Balios super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantė namų apyvokos prekėms iki 50, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50, Kerkė prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delongi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
9: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Plus.
1: 17:46 minutės. Matas, šnektelite labai rimta tema. Kiekvienais metais apie tai kalbama daug, bet matyt, kad dar ir nepakankamai. Tai yra apie širdies ligas. Ar žinote, kad pavyzdžiui, vienas dažniausių susirgimų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje yra būtent širdies ligos?
2: Būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Baltijos Amerikos klinikos gydytoju kardiologu Rimgaudu Katkumi.
1: Sveiki.
2: Sveiki, Rimgaudai.
3: Labas vakaras visiems.
1: Labas vakaras ir jums. Mes norim pasiteirauti tam tikrų dalykų. Ir mum smalsu sužinoti, ir manau, ši informacija labai pravers ir visiems M1 plus besiklausantiems. Sakykit, skausmas ar spaudimas krūtinėje? Bet, pavyzdžiui, kaip suprasti, kada tai jau gali būti širdies problema, o kada priežastis visiškai kita? Ir nereikia panikuoti.
3: Na, tai čia mūsų ir gydytojai yra kasdienė duona, ir ne tik, sakykime, širdies specialisto, bet gydytojai apskritai. Tai vėlgi priklauso nuo tam tikros, sakykime, amžiaus grupės ir taip toliau. Ir mes, nu, tą kiekvieną dieną diferencijuojam. Jaunesniems, sakykime, gal tas pavojus nėra toks didelis ar ne, nes tų, sakykime, kardiologinės kilmės skausmų gali būti nedaug, iki 10-20%, tačiau visuomenė sensta, sakykime, tas ir... Sakykime, su amžium tas procentas gana didėja, jau reiškia perkaupus, sakykime, nu, 50-60 metų, tai čia dar mes sakom, jauni kardiologam yra, bet žodžiu, vyresniem pacientam ir virš 50 ir daugiau procentų, ar ne, yra ta rizika, kad bus širdies skausmas būtent, ir jis yra pavojingas, ar ne, gali būti pavojingas tiek tam tikrų, reiškia, pasiekmių prasme, tiek gyvybės prasme.
2: Mhm. O šiaip, jeigu, na, žinot, tas toks jausmas būna, kai staiga labai stipriai pradeda plakti širdis, net ir ramybės būsenoje, arba, nu, tas permušinėjimo jausmas.
1: Ir čia ne tas atvejis, kuomet tai neįpasimatymą pirmą kartą.
2: Ne, čia ramybės būsenoje, arba tarsi, tarkim, trumpam jaučiam, kad sustoja ta širdis. Ar tokie pojūčiai visada reiškia, kad čia jau yra ritmo sutrikimas, ar tai gali būti kažkokie, nežinau, kiti signalai, gal kada reikėtų suklusti?
3: Nu, tai aišku, visada smagu, ar ne, kai pasakykime, ta simpatija aktyvuoja tą mūsų simpatinę sistemą ir širdį skalą aktyviai, bet dėja yra ir tam tikrų patologinių, vadinam, tonozologinių vienetų, net kelias 10 skirtingų aritmijų.
1: O kaip suprasti, vat, kaip atskirti paprastam žmogui, ne specialistui?
3: Kaip atskirti paprastam žmogui, vat, net ir gydytojų kardiologui nėra lengva atskirti. Kartais, nes būtent tam tikri tik ritmo sutrikimai mes juos žiūrim plačiom akim ir vertinam kaip pavojingus ar ne, ir būtent tą ir norim pastebėti tam tikrais tyrimo metodais. Ir yra tam tikri ritmo sutrikimai, kuriuos reikia ir adekvačiai ir gydyti, sakykim, ar ne. Jie gali būti pavojingi tiek neįgalumo prasme, tiek gyvybės prasme.
1: Man asmeniškai atrodo taip, kad geriausia neeksperimentuoti, o kreiptis į gydytoją, specialistą ir tiesiog pasidaryti rimtus tyrimus, jeigu kyla klausimų ir išsiaiškinti tiksliai, kaip yra.
3: Vienareikšmiškai ir nereikia eksperimentuoti pačiam ir klausti dirbtinio intelekto, nes vis tiek yra tam tikri gydymo algoritmai, kur geras gydytojas jum parinks ir kartais diagnozę per 3 sekundes pasakys. O kartais pavargti ilgiau ir pasitelks technologijas, tai pagal situaciją, bet... Yra tam tikrų ligų, kur tikrai, sakykime, galime lengvai su vaistais apsisaugoti nuo insulto, nuo kitų rimtų ligų.
2: Tai iš esmės, jeigu pajuntame kažkokį spaudimą krūtinėje, geriau nedelst, net jeigu esame pakankamai dar jauni, ir kreiptis tiesiog į medikus, į gydytojus, kad patikrintų tą širdelę, ar viskas yra tvarkoje, ar ne?
3: Na, tai mes, aišku, neperkraukime be reikalo ir skubios pagalbos skyriui, man kolegos nepadėkos, bet aš manau, visą laiką reikia įjungti racionalumą. Ir paprastai žmogus pats jisai jaučia, kad jam kažkas yra ne taip ar kitaip, jis pats pajaučia. Ir pasikonsultuokit, nu, blogiau nebus, o gal surasim ką. Rimtau.
1: Čia tas atvejis, kai geriau nerast, bet žinoma, geriausiai pasikonsultuoti ir visiškai netrukus mes papasakosime, kaip tą ir geriausiai kur padaryti. O jums labai norime padėkoti už pokalbį ir už visus patarimus.
3: Ačiū, labai gražus vakaras, likite sveiki.
1: Iki.
2: Ačiū Jums. Na, o mes tik norime pranešti, priminti, kad jeigu spaudžia krūtinę, širdis ima daužytis, permušinėti ar staiga plaka neįprastai, kartais tai gali būti stresas ar nuovargis, tačiau kartais gali būti signalas, kad širdžiai reikia tikrai dėmesio.
1: Taip, širdies ritmų sutrikimai ne visuomet yra pavojingi, tačiau svarbu žinoti jų priežastį ir laiku įvertinti riziką.
2: Baltijos Amerikos klinikoje atliekami išsamūs kardiologiniai tyrimai, padedantys įvertinti širdies veiklą ir nustatyti ritmo sutrikimus.
1: Neignoruokite to, ką jaučiate. Pasitikrinkite jau dabar. +370 523 4020.
2: Baltijos Amerikos klinika, žinokite daugiau, gyvenkite ramiau.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės Jungtinių Valstijų karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo, dabar ministerija siekia atnaujinti dar praėjusiais metais darytus skaičiavimus ir įvertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems amerikiečiams kariams. Taip jis kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui, nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus į prastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamą pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas. 29 metais mūsų viešo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą.

0: Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą gražinimą. Juo labiau, skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui, Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
1: Sako valstybės kontrolierė. Jos teigimu, tam, kad valstybės biudžeto išlaidos ir skola taip sparčiai neauktų, vyriausybė bei Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms didinti, atsisakyti dalies mokestinių lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į tas sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Pasaulio sveikatos organizacija pareikalavo iš Rusijos daugiau informacijos apie maro tyrimų laboratorijos darbuotojos mirtį ir pranešimus apie antrą darbuotoją susirgusi neaiškios kilmės plaučių uždegimu. Kremlius šiandien neigė pranešimus apie antrąją mirtį nuo maro. Žurnalistų paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigė, kad didžioji dalis skelbiamos informacijos yra melaginga. Didžiosios Britanijos užsienio žvalgybos tarnyba MI6 tikrina, ar dėl skandalo susijusio su buvusio Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovo Augusto Haningo demaskavimo nebuvo atskleista jo slapta informacija ir ar jos agentai nesidūrė pavojuje, apie tai praneša Telegraf. Tyrimas dėl buvusio Vokietijos žvalgybos vadovo sukėlė nerimą sąjungininkų specialiosioms tarnyboms, nes manoma, kad Haningas galėjo perduoti trečiosioms šalims informaciją gautą iš partnerių žvalgybos. Rytoj žymesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 6 valandos. Na ir štai ateiname truputėlį jums papasakoti tokių įdomių istorijų. Nežinau, kiek iš tiesų čia įdomu, man tai labai sužavėjo skirtumas piniginis. Ar nežinai, apie ką kalbėsiu?
1: Pasakok, brangiai, pasakok.
0: Tell me visiems more. Įdomu.
1: Gerai. Tell me more. Diena labai gerai yra.
0: Man matot, Audrius dainuot gali.
1: Kartais.
0: Reikia tiesiog truputėlį pajudinti. Na, žodžiu, papasakosiu apie netikėtai atrastą Gertrude Abercrombie aliejinį paveikslą, kurį pardavė tiesiog turto išpardavimuose už 30 JAV dolerių ir vėliau aukcione lygiai tą patį paveikslą pardavė, spėk už kiek.
1: O kas pardavė?
0: Tas pats žmogus, kuris nusipirko už vos už 30 dolerių.
1: Ai, jis nusipirko už 30,
0: po to pardavė aukcione. Amerikoje yra labai populiaru, kur nu, va, turi daug daiktų žmonės ir jie tiesiog į gatvę išneša daug savo daiktų ir pardavinėja ten už keletą eurų ar ten dolerių.
1: Jo.
0: Kaip manai, už kiek? Nu, jis nusipirko už 30 dolerių.
1: Milijoną.
0: Tu labai arti. 1,350,000.
1: O, prašau dar daugiau.
0: Prašau, va tokį pliusą žmogus pasidarė.
1: Dolerių.
0: Nes, JAV dolerių, taip. Nes paaiškėjo, kad jį 51 metais nutapė garsi amerikiečių surrealistė Gertrude Abercrombie. Ir pats paveikslas nedidukas, toks 8-11 solių dydžio, natūrmortas, vadinasi Alderman Mermaid's Shell. Ir beveik 75 metus nebuvo niekur viešai matomas. Ir liepą jis buvo rastas tamsiame kam kampe, vat taip pavadinti.
1: Už tai gerai išsilaikė, nes saulės spindulių negavo.
0: Taip, būtent. Jis buvo tik tai apdulkėjęs, patamsėjęs natūraliai, bet jis nebuvo kažkaip išblukęs, žinai. Ir prašau, 30 dolerių ir vėliau tas vaikinukas nuvyko į Milvokio meno muziejų, kuriame vyko būtent tos kūrėjos paroda. Ir parodos kataloge jis įrado 52 metų laikraščio iškarpą su to paties paveikslo nuotrauka ir jame pavaizduotomis tomis tikromis kriauklėmis, kurias jinai tapė. Tai tą paskutinį savo kūrinį, žodžiu, jisai nukeliavo į to aukcionų tuos namus ir jam patvirtino, kad taip, tai yra visiškai originalu, dėl to, kad labai labai mažam kamputį buvo būtent autorės parašas ir bent jau kaip patys, vat, tie jau pavadinkime ekspertai sakė, tai pats kūrinys buvo tikrai labai gražus ir kada restauratorius dar jį truputėlį patobulino, žodžiu, pačius tikrus likusius paveikslo rėmus atnaujino ir tą seną tokį jau aptamsėjusi laką. Tai tas paveikslas jo, kad atgyjo, vėl tapo spindintis. Ir va, prašau. Prieš aukcioną, beje, tarp kitko, pats paveikslas buvo įvertintas 150-250 tūkstančių JAV dolerių, bet galutinė suma, prašau, išaugo iki 1,035 tiksliau, 1,350,000.
1: Labai daug naudžių, aš tiek nematęs.
0: Man yra sunku net kalbėti, žinai, nesiverčia liežuvis. Tikrai norėčiau, kad tokia netyčia laimė nutiktų, kur randi savo paveikslą kažkur, kaip jisai sako, tamsiame kampe ir pašau.
1: Žinai, posakė, kad nu, jeigu kažką ten blogai darai, žinai, ir tada sako žmogus, tai žiūrkim namai apie jis, pelėm namai apie jis. Yra toks posakis.
0: Ne, nežinau.
1: Yra toks posakis.
0: Nežinau. O žinai, dar kas yra įdomu?
1: Palaugi, duok papasakot žmonėm. Žodžiu, 15 min portalas praneša, kad dabar kaip tik Klaipėdos parke užpuolė žiurkių būriai.
0: Taip, mačiau šitą.
1: Va.
0: Tell me more.
1: Ne, nepasakosiu, aš bijau žiurkių. Nu, žmonės gal jautresni yra, tai nu, nereikia sūrio mėtyt, kur papuola.
0: Oh, tai tu tikrai nebuvai Paryžiui.
1: Bet
0: ten tai yra, neveldai tas latraškinys. Yra sukurtas filmukas, dėl to, nu, šiaip Paryžiuje yra labai daug žiūrkių.
1: Taip, tai žodžiu, atsargiai, ar Paryžiuje, ar Klaipėdos parke, būkite atsargiai.
0: Visur būkite atsargiai.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus. Muzika.

0: Plus. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
2: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
1: O jeigu prarasiu pinigus?
2: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
1: Tai čia nesėkmės reikalas?
2: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
1: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
2: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
1: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
5: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
6: O kai ima kauptis nuovargis,
7: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
5: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.

0: Tada ir dabar.
1: Op, op, op, op. Labai tinka mankštai rytinį dainą.
2: Arba užsivesti geram vakarui.
1: Pasikurti.
2: Pasikuriam, žinau, viena...
1: Yra arba pašokti viena, pačiam su savim.
2: Yra viena vedėja, kuris laikas sako, pasikuriam šaiką. Tai čia tik tu šitą dainą.
1: Žinau, ir aš tą vedėją. Gerai, tai yra Billy Idol Dancing With Myself, kurią girdite dabar, bet mes, žinoma, netrukus paklausysim kiek kitokios šios dienos versijos, kitaip tariant, koveriuko. Bet pradžioje galbūt papasakokim įdomių faktų apie patį originalą, kaip jis atsirado, kada tai buvo ir kokiom aplinkybėm gimė daina.
2: O jos istorija prasidėjo gerokai... O, nereiks rėkti. O jos istorija prasidėjo gerokai anksčiau, nei tapo vienu žinomiausių 80-ųjų dešimtmečio naujosios bangos kūrinių. Tai yra 79 metais, ją parašė Billy Idol ir Tony Jamesas. Įkvėpimas atsirado per grupės gastroles Japonijoje, kur muzikantas sudomino Tokijo naktiniame klube šokančių žmonių vaizdas. Tai žinai, kai būna daug žmonių tūsina ir vat norisi kažkaip sukurti kažką apie tai.
1: Vyresnės kartos žmonės gal nežino žodžio tūsina reikšmės.
2: Vakarėlina.
1: Šoko, intensyviai šoko.
2: Vakarėlina.
1: Daina pirmą kartą buvo įrašyta dar 79 metais, bet 80-aisiais pasirodė, kai jau grupė buvo persivadinusi Gen X ir čia prasidėjo gana netikėta istorija, nes pirmasis singlo leidimas Britanijoje buvo nesėkmingas. Failas, kitaip tariant. Ir pasiekė 62 vietą.
2: Žinai, ką reiškia Gen X?
1: Tikrai ne, aš.
2: Žinai, ką reiškia tas X?
1: No.
2: Nežinomybė. Pasirodo, būtent šita karta buvo pavadinta Gen X, dėl to, kad nežinoma, kas jų laukia, nes labai daug visokių pokyčių vyko tais laikais. Žodžiu, taip.
1: Po grupės išėjimo Billy Idolas pradėjo solinę karjerą, persikėlė į Amerikos valstijas ir dar kartą sugrįžo būtent prie šios dainos. Sakė, ne, tokį gerą parašiau, o čia neįvertino, reikia bandyti antrą kartą. Šovė antrą kartą, žodžiu, ir 81 metais pristatė kaip savo asmeninę kūrybą, bet buvo Billy Idol, Dancing With Myself. Na ir viskas ten ir prasimušė būtent su šia daina Amerikos rinkoje.
2: Ir praėjus daugiau nei 4 metams, 24 metais, prie šios dainos, 4 metams, aišku, prie šios dainos grįžo amerikiečių atlikėja Maren Morris. Ir ji pasirinko visiškai kitokį kelią. Vietoj Billy Idol, tokio gitarinio roko, kurį dabar girdim, ir tokios naujos bangos energijos, jos versija atsirado daugiau tokios akustinės gitaros, bandža ir švelnesnis vokalas.
1: Šis coveris buvo sukurtas kaip specialus projektas Valentino dienos laikotarpiu, tačiau pavadinimas čia įgavo tokią ironišką prasmę. Kompanija buvo skirta vienišiems Dancing With Myself. Taigi, daina, kuri Billy Idol versijoje skambėjo kaip maištingas 80-mečio himnas, Maren Morris interpretacija tapo daug šiltesnė ir intimesnė, tad ir įvertinkim ją.
0: Tada ir dabar.

0: plius.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: 7 ryto?
4: 8 vakaro.
5: Po darbo?
6: Antradienį.
3: Per pietų pertrauką.
5: Šeštadienį.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
8: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Detektorius. M1 Plus.
1: 14 minučių lieka iki 19 valandos. Melo detektorius.
2: Melo detektorius.
1: Išsiaiškinkim, kas jis šiandien yra. 1829. Imkit telefono rankas, rinkit mūsų trumpai numerį.
2: Ir skambinkit.
1: Greitai prisiskambinkit jo, ir aš pasakykit tiesiog, kas yra melas. Šiandien labai įdomi tema.
2: O kokios yra taisyklės, Audriau?
3: Niekas nežino.
2: Papasakok.
3: Reikia paskambinti.
2: Ir pasakyti tik melo. Jums nereikia diskutuoti dėl kitų faktų. Jums reikia pasakyti tik tai, kuris yra išgalvotas. O faktai yra, tarp kitko, apie mūsų nuostabėje radio stotį M1+. Tai, pirmasis faktas. M1+, pradėjo veikti 96 metais, gruodžio 5 dieną Vilniuje. Antrasis faktas. M1+, internetu pradėjo muziką transliuoti 2002 metais. O štai trečiasis faktas. Vienos iš radio M1+ vedėjų vardas yra Skaiva.
1: Kur melas?
2: Kur tas melas?
1: Kurgi yra melas?
2: Kur
1: 1-8-2-9. Pliuso marškinėliai.
2: Jau sulaukia supakuoti gražiai.
1: Išlyginti.
2: Pakvepinti. Prisijunkit prie mūsų komandos. Tai kaip ten yra? Ar pas mus yra vedėja Skaiva vardu, ar M1+ eterį pradėjo transliuoti internetu vėliau?
1: Kaip ten yra? Sveiki.
4: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
4: Mindaugas.
1: Mindaugai, kažkas girdėjau sufleruoja, lyg ir atsakymą teisingą?
4: Tai sufleruoja tai, kad pas jūs nedirba Skaiva, viena dirba, bet su metais man irgi abejonė kyla, kadangi žinau, kad jūs lyg su nepriklausomybė pradėjo 91 dirbti. Tai vat dvejoju, bet renkuosi Skaivą.
2: Ir jūs esat visiškai teisus, aš jūsų tai tikrai netampysiu, kaip katino už jūsų, dėl to, kad taip, iš tiesų, radio stotis M1+ pradėjo veikti lygiai prieš 30 metų, tai yra 96 metais. Ir dar labai gražus sutapimas, kad man lygiai tie pat metų, tai aš čia visai jaučiuosi toks pat kūdikis kaip M1+.
1: O sutapk tu man taip.
2: O va taip, apalus gražus skaičius.
1: O Skaiva gal kada nors ir pas mus atbėgs.
2: O mes niekada nežinom.
1: Aha. A mes visuomet visų laukiam.
2: Labai. Na, bet kaip bebūtų, mes tikrai jūs labai sveikinam, prisijungus prie mūsų M1+ komandos. Jūs laimite M1+ firminius marškinėlius.
4: Ačiū labai.
1: Sveikinam, Mindaugai. O tu žinai, kad jeigu ateitų Skaiva M1+, tai ir taksai ateitų.
2: Ir ne vienas, taip.
1: Ir ne vienas. Kad ir tilptumėm čia mūsų jaukioje mažoje studijoje visi.
2: Klausimas tik, ar mes čia, žinai, nebūtų taip, kad mum neliktų vietos?
1: Apie ką ir kalba?
2: Ir klausimas, žinai, ar tie taksiukai nebūtų taip, kad čia apsigyventų?
1: Va.
2: Bet kaip bebūtų, mes nežinom, gal kažkada sužinosime, gal ir ne, bet mes tikrai žinom, kad jau atėjo metas dėjo atsisveikinti.
1: Taip, norim palinkėti jums šaunaus, romantiško, seksualaus ir gražaus vakaro.
2: Gerai, aš sakyčiau, gal palinkėsiu, kad tas vakaras būtų toks šiltas, jaukus ir kad būtų skani vakarienė.
1: Pavyzdžiui. Pasta.
2: Ir koks nors tartaras.
1: Tuno.
2: Pavyzdžiui. Na, žodžiu, kažką, ko jūs dabar norėtumėte.
1: Kad ant stalo stovėtų pasta ir nebūtų basta.
2: Taip mes šiandieną jūs paliekame ir susigirdime rytoj nuo 4 iki 7. Čia buvo Audris ir Akvilė. Iki.
1: Iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatą žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaida autobusų bilietams įsigaliotų, turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančių kuro kainų našta.
1: Ar jau sulig naujųjų metų fejerverkais visa kuro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirminį radėl, tai daugiau yra retesnės progos. Dėl to nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikos ir ekonomistai. Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje. Kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių, irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet ne universalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Pasirodžius informacijai apie galimą plaučių maro atvejį Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot

ministro, Lietuvos sveikatos sistema po COVID-o pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes. Veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Varėnos rajone sulaikyti dar du piktnaudžiavimų įtariami pasieniečiai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Ministrų kabinetas iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Įrodymo bus laikomas teisėtas sienos kirtimas išvykstant iš Ukrainos, išvykimo spaudas pase, oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo yra atleistas nuo karo prievolės arba kad jie yra atlikęs. Ketvirtadienį žymesnių lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: plius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikę sutartį, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ar vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: M-Vinus Plus.
1: Reklama. Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
0: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko, viltis išlieka, taip ir dainos laikys jūsų ritmą, jūsų mintis, jūsų tylą. Toliau The Cure, daina Pictures of You. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme ramią atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Vienas ramus įkvėpimas ir jūs jau tvirtesni. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Alytuje 20, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Justino Bieberio daina Two Daisies. Joje tiek lengvo ilgesio ir šviesos, kad ji natūraliai įsirašo jūsų naktį, kai norisi paprasta, bet tikro jausmo, bet triukšmo. Tai tas momentas, kai jūsų mintis nurimsta, o jūsų naktinis balsas leidžia savo prisiminti, kas svarbu. O toj laukia kūrinys, kuris 90-aisiais tapo vienu ryškiausių meilės pažadų popkultūroje, o jo vaizdo klipas iki šiol atpažįstamas iš pirmų sekundžių. Mariah Carey, Always Be My Baby.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu apie ką jis, kokia nuotaika laukia ir kam jis labiausiai tiks. O dabar skamba Seal ir daina Don't Cry. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad miestas galėtų nutilti, o jūsų vidinis ritmas liktų gyvas. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Robino Hudo mirtis. Režisierius Michael Sarnoski. Tai legendos pabaiga. Sunkiai sužeistas Robinas ieško prieglobšio vienolyne, kur švelnumas trumpam nuginkluoja, bet korupcija ir kerštas vis tiek ateina iki durų. Rekomenduoju, nes filmas kalba apie atsakomybę už savo vardą, apie paskutinį pasirinkimą, kai nebelieka kur trauktis. Įtampa čia auga tiksliai, bet tuščių pauzių. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausėtės, nes kai miestas užsimerkia, pagaliau atsiranda erdvės jūsų vidiniam balsui. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti būdite pamainoje, dar kiti grįžtate namo ir norite švelnaus fono, kad mintis nesiblaškytų. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą. Kelias minutės kvėpuokite lėtai. Ir pasirinkite vieną rūpestį, kurį atidedate iki ryto. Toliau Metallica. The Unforgiven 2.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Carly Rae Jepsen.

O dabar pereiname prie kito skambesio. Joe Cocker balsas visada atpažįstamas iš pirmų sekundžių, o ši daina kalba tiesiai ir paprastai, be užuolankų. Jei klausotės kelyje ar namuose, pasilikite su mumis dar kelias minutes. Klausomės Don't You Love Me Anymore ir judame toliau. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sutriko kelių įstaigų darbas, kai buvo nukirstas ryšio kabelis. Pranešama, kad tai paveikė poliklinikų, ryšio paslaugų ir kai kurių tarnybų veiklą. Atsakingos institucijos aiškinasi, kaip ir kada kabelis buvo pažeistas, vertinama žala, o paslaugos palaipsniui atkuriamos. Jeigu jums šią naktį prireiktų paslaugų, verta pasitikrinti, ar konkretus padalinys dirba įprastu režimu. Taip pat Lietuvos pareigūnai demaskavo apsimetelius, kurie bandė išvykti į Italiją, į Pizą. Aiškinamasi, kokie dokumentai buvo naudojami ir ar tai susiję su platesne schema. Pasaulyje dėmesys krypsta į pranešimus apie marą Rusijoje. Į situaciją sureagavo ir Mongolija, o institucijos vertina rizikas ir stebi informaciją. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!